0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. В деяких країнах і містах світу туристичний потік не закінчується ніколи. Власне, дослідники одного туристичного порталу склали рейтинг найбільш відвідуваних куточків планети, порівнявши кількість гостей із чисельністю місцевого населення. І от перше місце в європейському рейтингу вибрав Ватикан. Адже на одного місцевого жителя тут припадає приблизно 7709 туристів. Такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною та музеями, так і компактністю території. Експерти кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, тож мільйони людей щороку здійснюють свою мрію та відвідують легендарну Сікстинську капеллу. Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то скажу одразу, тепер це не обов'язково. Нові наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі. Бо виявляється, для нашого мозку та серця набагато важливіше безперервність та темп прогулянки, ніж їхня кількість. Вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі суттєво покращують показники здоров'я, а от якщо ходити близько 36 хвилин, то можна захистити себе від тривожності та депресії. Більше того, швидкий темп ходьби захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менш ніж 5 тисяч кроків на день. Тому якщо у вас обмаль часу, просто зробіть одну швидку, але бадьору 20-хвилинну прогулянку. Зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і нещодавно показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не розкрила його ім'я. Але журналісти та фанати це швидко виправили і дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки – іспанець Фермін Еджидо. Засновник та генеральний директор міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Оушенмен». Що цікаво, бойфренд Аніти Луценко виявився справжнім другом України, адже з початком повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту «На болотах» і активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує та підтримує коханого під час його візитів до Києва,

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Від медиків-дослідників під'їхала цікава статистичка. Одне фахове видання з'ясувало, який середній зріст у чоловіків і в яких країнах живуть найвищі та найнижчі мужчинчики. Отже, середній зріст українських чоловіків становить комфортні 175-176 сантиметрів. Такий самий зріст мають американські чоловіки, до речі, а трохи вищому від нас є мешканці Австралії, Канади, Великої Британії та Ямайки. Там середній зріст 178 сантиметрів. Натомість найвищому у світі є нідерландці. Їхній зріст 184 сантиметри, а от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті. Там чоловіки десь 160 сантиметрів. Вчені зазначають, що головну роль відіграє генетика та якісне харчування в дитинстві, зокрема достатня кількість заліза та цинку. Ну а ще лікарі заспокоюють, ідеального зросту не існує, а от зменшення зросту після 40 років – це цілком природній процес, який допомагає зберегти тонус та міцність кісток. Так, друзі, в різних країнах світу потроху починається підготовка до Оскарів. І нещодавно офіційно стало відомо, що Україну на престижній кінопремії представить фільм «Сліди» талановитих режисерок Алісі Коваленко та Марисі Нікітюк, яка претендуватиме на статуетку «Золотого чоловічка» у категорії документальних фільмів. Це глибока та дуже важлива стрічка. Вона розповідає про сильних українських жінок, їхній пошук справедливості, зцілення, внутрішню силу та перемогу світла над темрявою. Автори проєкту виконали колосальну роботу, поєднавши в кадрі неймовірну делікатність, щирість та силу духу. Нагадаю, що оголошення номінантів на Оскар відбудеться 21 січня 2027 року, а от сама церемонія пройде у Лос-Анджелесі вже 14 березня. Так, друзі, якщо вашим домашнім улюбленцям буває вдома нудно, то тепер цю проблемку можна вирішити. У Південній Кореї створили унікальні мультики під назвою «Сія Лук», які розроблені не для людей, не для дітей, а спеціально для домашніх тварин. Автори цього мультику провели величезну роботу та повністю адаптували візуальну картинку, кольорну гаму, динаміку руху персонажів та навіть звукові частоти під особливості зору і слуху котиків та песиків. Завдяки цьому хвостаті глядачі в буквальному сенсі залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від пригод персонажів. На YouTube вже виклали цілу годинну серію цього котячо-собачого серіалу, нагадаю, називається «Сія Лук». Тож, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, просто вмикайте своїм улюбленцям корейську анімацію.
0: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван і зараз про хороше. Ватикан зробив історичний прорив у кіносвіті. Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм «Зелена лава», створений за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих Доломітових Альпах, розповідає історію молодого італійця Джакомо Маттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби. Ну і нагадаю, що сама церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен. Ловіть трохи корисної інфи як для тих, хто має автівку, або для тих, хто принаймні задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування і склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі модні та дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Бо вручну паркуватися простіше та швидше. Ще там керування жестами у повітрі, бо є й таке, надвеликі мультимедійні екрани, які відволікають від дороги, а також дорогі вбудовані ароматизатори салону та щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Експерти радять перед купівлею авто детально зважувати, чи дійсно ви користуватиметеся цими функціями щодня. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу. Це лімітована колекція сумочок, розмір яких розрахований точно під один курячий нагетс. Апетитна сумочка коштує всього 4 бакси, рівно стільки ж, скільки і порція з 4 нагетсів. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусів, серед яких особливий пікантний, медово-гірчичний, баффало та кисло-солодкий. Модники в захваті, а черги за цим лімітованим дропом вишиковуються просто миттєво. Ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі. Науковці пояснили, чому страви в пасажирському салоні літака часто здаються менш солоними, а от томатний сік смакує просто ідеально. Виявляється, що вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску та постійного гулу двигунів. Через сухість у носі наш нюх працює дещо слабше, тому складні смакові відтінки сприймаються менш виразно. А от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше. Проте смак умамі, на який багаті томати, під впливом фонового шуму залишається яскравим та насиченим. Тож, якщо у польоті вам знову захочеться скляночку томатного соку, знайте, що це ваш організм інтуїтивно обирає найсмачніше.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Нью-Йорку почали випікати і продавати елітний хліб. Там відкрилася пекарня лише з одним продуктом – хлібом. І тепер за ним шикуються черги. Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. А його родзинка в тому, що для випікання використовують 57-річну закваску, а саме борошно возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати не може, тому 1,5-кілограмовий буханець коштує $60, хоча можна взяти четвертинку за $15. Окрім хліба, у закладі пропонують ще 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням. Про голівудські таємниці поговоримо. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома», 46-річний Маколей Калкін та його 38-річна нареченна акторка Бренда Сонг. І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати, звернувшись до них як до подружжя. «Пане і пані Калкін». Бренда одразу ж з усмішкою його виправила. Каже, ще ні, такого не було. І потім повернулася до коханого, грайливо поплескала його по грудях і додала, що зовсім скоро статус реально зміниться. Таким чином, селебріті розсекретила свої плани на майбутнє. Я ж нагадаю, що зіркова пара разом з 2017-го заручилися вони у 2022-му і вже виховують двох спільних синочків – 5-річного Дакоту та 3-річного Карсона. Хоча вони жартують, що були б не проти таємно втекти і побратися без зайвого галасу, мама Бренди вимагає справжнє велике свято, тож чекаємо на пишне весілля зірки фільму «Сам удома». Україна офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2027. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор та виконавець Дмитро Шуров. Він же піанобой. Він повернеться до цієї ролі втретє. До слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців, який триватиме до 2 листопада 2026 року включно. А ім'я нашого представника на конкурсі в Болгарії ми дізнаємося у лютому 2027-го. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, яка буде обслуговувати виключно роботів. Тамтешній IT-гігант представив це творіння, і по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, зовні дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Там їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичні комп'ютери, запчастини та навіть запасний робот-гуманоїд. Якщо пошкодженого робота не вдасться відремонтувати прямо на місці, швидка одразу замінить його іншим гуманоїдом, аби робочий процес у клієнта не зупинявся ні на хвилину. Поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що з поширенням роботів у нашому житті такі виклики стануть буденністю.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Люкс-ФМ представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Співачка «Онука» здобула престижну премію «Еммі». Лідерка проєкту Ната Жищенко розказала в особистому інстаграм, що до неї нарешті доїхала почесна нагорода, яку вона отримала, уявіть собі, ще у 2024-му. Статуетку виконавиці вручили за її роботу як продюсерки українського епізоду документального проєкту «Culture Quest», де показували культурний спротив нашої країни та рідну для онуки Чернігівщину. Почесну статуетку до України фізично привезли музиканти гурту «Дахабраха». Ната Жищенко зізналася, що передасть нагороду до Чернігова у майстерню свого дідуся, яку глядачі і бачили в переможному фільмі. У Китаї школярі долають навчальний стрес одним дуже незвичайним і трохи дивним способом. Вони їдять домашку. Так, серед місцевих учнів стали справжнім хітом антистрес-снеки з тонкого рисового паперу, які ззовні точно копіюють сторінки підручників, робочих зошитів та навіть стипендіальних карток. Коштує таке смачне домашнє завдання усього кілька центів. Діти діляться в соцмережах, що з'їсти сторінку важкого предмета перед уроком – це найкращий психологічний спосіб розслабитися, вгамувати хвилювання та підняти собі настрій. На екрани повернулося легендарне шоу «Україна має талант», і рекорди на цьому не вщухають. Так от, 11-річна дівчинка із Закарпаття Кіра Касинець встановила вражаючий світовий рекорд. Так, всього за 7 хвилин 35 секунд без жодної підказки вона безперервно відтворила на пам'ять скоромовку довжиною в 1328 слів. Це досягнення офіційно зафіксовано як найдовша скоромовка серед слов'янських мов, розказана дитиною українською мовою. Але найголовніше те, що цей дивовижний рекорд Кіра присвятила б власному благодійному збору для центру Superhumans і додала, що справжній рекорд – це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому. На торгах у Лондоні продали шматочок весільного торта британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Пам'ятна коробка із фруктовим тортом, якому вже виповнилося 15 років, і написом «Вільям та Кетрін 29 квітня 2011 року» пішла з молотка за майже 2000 фунтів стерлінгів, а це понад 111 тисяч гривень. Продала цей солодкий раритет подружка принцеси Джулі Кавана. Що цікаво, колекціонери і досі активно змагаються за будь-які речі, пов'язані з тим легендарним королівським весіллям, адже воно свого часу стало найочікуванішою подією десятиліття.
1: Новини

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Найбагатша людина світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон доларів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Виявилося, що зараз Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. Мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру для компанії зі штучного інтелекту в штаті Теннессі і зізнається, що воліє спати за два кроки до робочих цехів та серверів, аніж витрачати дорогоцінний час на дорогу. Під час одного із виступів Маск жартома назвав свій трейлер навіть палацом. І що цікаво, його фургон є справжньою класикою. Раніше в такі автівки використовували в НАСА для карантину місячних астронавтів місії «Аполлон-11». Секретний агент 007 вже обраний. Британський сценарист Стівен Найт, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про легендарного Джеймса Бонда. Найт зізнався, що робота над цим проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною. Більш того, сценарист натякнув, що писав текст вже із врахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає. Знімальним процесом, до речі, керуватиме режисер Дені Вільньов, творець «Дюни», тож на всіх шанувальників якісного кіно чекає справжня кінематографічна бомба. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу та чемпіонати, які проводять у тамтешніх містечках. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург та Портленд, а тепер до фанатського руху приєднується ще й Філадельфія. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру та навіть видовищність і стиль виконання маневру. А от нагороди не менш кумедні, ніж сам чемпіонат. Тому що переможці в різних містах отримують, зокрема, трофей з вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру, грошову премію в $76, якої якраз вистачить, аби сплатити один штраф за паркування, золоту статуетку у формі іграшкової машинки Subaru, а ще безкоштовні паркувальні абонементи та б'юті-маски для зняття стресу.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за

0: знати. О, чи навіть знавати.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс-ФМ Awards.

0: Ки на Контрамарка UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Розкажу про властивість кави, яку ви ще не знали. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 300 студентів і з'ясували, що кофеїн не лише допомагає прокинутися, а ще й має одну додаткову суперздібність. Виявляється, що чашечка кави може суттєво підвищити наполегливість у вирішенні найскладніших завдань. Згідно з дослідженням, найбільш відчутний ефект кава дає саме після стресових ситуацій. Порція в 100 мг кофеїну піднімає готовність витримувати труднощі та шукати рішення аж з 38 до 52%. Тож, якщо у вас був напружений ранок чи важка розмова, чашечка запашної кави – це саме те, що поверне впевненість у власних силах і допоможе підкорити будь-які вершини. Реперка Альона вирішила кардинально змінити обстановку та офіційно перебралася подалі з шумної столиці. А тепер виконавця розсекретила, що новим місцем проживання для неї став Івано-Франківськ. Артистка зізналася в інстаграм, що втомилася від постійного життя в потягах та затримок графіків. У Франківську натомість на неї чекають кохана людина, близькі друзі, власна фотостудія та неймовірна природа. Також Альона додала, що настав час трохи сповільнитися, обрати себе і наповнитися енергією для створення нової потужної музики. І про нового короля Голлівуду поговоримо. Адже за даними аналітиків, які порахували грошики всіх акторів світу та їхню кількість вдалих прем'єр цього року, назвали найкасовіших акторів світу у 2026-му. Очолив рейтинг Том Холланд, який зіграв у фільмі «Людина-павук» та «Одіссея». У свої 30 років британський актор досяг неймовірної вершини, і сумарні касові збори фільмів за його участю перевищили вражаючу позначку в 15 мільярдів доларів. До речі, раніше гонорар актора складав десь 250 тисяч доларів, то зараз він заробляє 100 мільйонів доларів.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: А Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда.
2: Так, це правда.
1: Так, бо так. Він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Така середина вересня, трошки далі, так, до середини осені, а я дивлюсь, Танечка вже поправилась до зими.
1: Прихліщі ти! Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а так. Я то думаю, а я буду оригінальною для цього разу. І я до зими
2: схудну. І набереш два рази.
1: Іди в баню. Я зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
2: Стоп, рахуєш з вагами, харчування. Оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Ну. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
2: Це ти сідаєш на кухонні ваги і рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
2: Ти що, ну. Не забудь змити.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: good morning to you, I love you, see you. Ну, десь так. Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці.
1: I'm glad того, що... to see you, я згадала.
0: Thank you very much. Yes, yes, woman, glad to see you.
1: Глед. Значить,
0: глед.
1: Друзі, доброго раночка.
0: Доброго ранку.
1: Що хочеться сказати? По-перше, п'ятниця. Так. По-друге, сьогодні Всесвітній день фармацевта. Давайте ж вітати.
0: Congratulations.
1: Congratulations всіх. Славочка, привітайте свого фармацевта, якого ви на постійній основі, що там купуєте. Віагру, закріплюючи всілякі.
0: Після Віагру зразу. Щоб закріпити. Так, так, всіх фармацевтів вітаємо, друзі. Ну і у нас на початку ранкового шоу «Зарядка» є класна традиція. Слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Антоніно, а ви знаєте, що сьогодні у нас в бібліотеці оголошено корпоратив?
4: Ух ти! А з якого приводу?
3: А хтось здав книгу з заначкою.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Сергію, де ти був?
6: На весіллі у Коляна. Ти не уявляєш, як усі нажерлися там?
5: Ну чому не уявляю? Фату зніми.
2: Анекдототоп. Перше місце.
7: Ой, підсів я, значить, до дівчини, хотів познайомитися, а вона як закричить.
4: Ви що, це жіночий туалет?
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Швейцарії створили роботизовану руку, яка сама залазить на стіл, рухає предмети і навіть друкує на комп'ютері.
2: Що ще може робити ця рука, можна подивитись на спеціалізованих сайтах 18+.
1: Лукашенко заявив, що він разом з Путіним часто жартують про те, хто з них більший диктатор.
2: Ну, хоч тут не збрехав.
1: Кадиров набрав 97% голосів на виборах в РФ.
2: І отримав чергову медаль за взяття виборів.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, все зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Живого. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. І сьогодні п'ятниця, 25 вересня. Коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Наприклад, овни. Якщо сьогодні щось не хочеться робити, не поспішайте називати це лінню. Можливо, вам просто потрібна перерва.
1: Телеці, сьогодні не погоджуйтеся автоматично на те, що вам незручно. Ні, теж може бути цілком нормальною відповіддю.
0: Близняки, зайдіть сьогодні кудись, де давно не були, і навіть якщо це просто інша кав'ярня чи магазин по дорозі.
1: Раки, якщо хтось вас сьогодні здивує, не поспішайте робити висновки. Дайте людині можливість пояснити себе.
0: Лев, не відкладайте маленьку покупку або бажання, яке давно тішить вас, лише тому, що воно не є необхідним.
1: Діва, сьогодні залиште хоча б одну справу незробленою, без докорів сумління. Світ від цього точно не зупиниться.
0: Терези, якщо вам щось сьогодні не подобається, скажіть про це спокійно, не чекаючи, а поки роздратування зробить це замість вас.
1: Скорпіони, не перевіряйте сьогодні телефон кожні 5 хвилин. Є речі, які чудово можуть почекати.
0: Стрілець, погодьтеся сьогодні на щось таке, що зазвичай відхиляєте через не зараз, і, можливо, саме зараз і є слушний момент.
1: Козиріг, сьогодні не поспішайте виправляти чужі помилки, іноді люди мають самі пройти свій маленький урок.
0: Водолій, якщо вам захотілося щось переставити, змінити або викинути вдома, не зупиняйте себе, навіть маленьке оновлення добре освіжає.
1: Риби, напишіть сьогодні людині, з якою давно хотіли поговорити, але весь час знаходили для цього якусь причину.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Татарченко. Вдалої п'ятниці і 25 вересня вже майже місяць школи пройшов. Дивіться, тут якраз мій син Влад в студії. Влад, можеш на секундочку до мікрофона підійти? Ну як? Добрий ранок, Влад.
1: Добрий ранок.
0: Ближче до мікрофончика
1: добрий
0: тільки.
1: Ранок, добрий
0: які
1: ранок.
0: Відчуття, Влад, після 25 днів навчання? Скажи, тільки якщо є без матюків, будь ласка.
1: Все супер, все подобається. Дуже люблю школу.
0: Молодець. Все, іди. А ми про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
3: Так, ну а за даними синоптиків сьогодні...
0: Дивіться, заплаканий пішов.
3: Сьогодні місцями в Україні можуть бути дощі, зокрема у Сумах, Одесі, Рівному, Луцьку, Львові та Ужгороді. Нарешті території переважно все-таки без опадів, але йдена температура повітря 14-18 градусів. Тепла на півдні до плюс 20.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють малохмарну погоду і близько 18 градусів тепла. Ввечері буде плюс 15, ну і на вихідних взагалі обіцяють до плюс 20. Зараз у центрі Києва плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Ну і у нас попереду є можливість забрати подаруночок. Буде гра, яка називається «На батуті». Я назову тему, а вам потрібно станньою по черзі називати слова на цю тему.
1: Так, тож ласкаво просимо, реєструйтеся в додатку для телефону. І називається «Люкс ФМ», на гра, яка називається «На батуті». Грати буде вже буквально за 5 хвилин.

0: на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слава Дьомін та Татарченко поруч з вами. Я яке спостереження спостережив?
2: Значить, справа в тому... Ще той спостережу.
1: Так, ще той спостережу. Ось, у мене сусіди бояться від мого спостереження. Так от, я що хотів сказати. Я от вчора заходжу в магазин, так? Ну, є ж, от, наприклад, там, цукерки, на яких намальовано яблуко. Ми розуміємо, що там ну, начинка або смак яблука, так?
2: Ну.
1: А от я вчора бачив цукерки, називаються вони львівські коти. Це вони... З яким смаком? От мені сказали. Я побоявся їх брати, насправді, якщо чесно. З нами сьогодні Світа грає. Світ, привіт, доброго ранку.
3: Да, доброго ранку.
1: Світочка, зараз я назву тему, а ви з Танею по черзі будете називати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім Таня, потім ти, і по черзі. І якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Отже, Таня і Світа, назвіть мені, будь ласка, сьогодні по 5 телевізійних українських шоу. Поїхали. Світ, ти перша.
3: Україна має талант.
1: Є, Таня.
2: Фабрика.
1: Добре. Сєточка, давай. От, якщо фабрика, це, значить, співачі...
3: Танцюють всі.
1: Добре.
2: Голос країни.
1: Голос країни, добре.
3: Танці зірками.
1: Є. Таня.
2: А рахується супермама там?
1: Ну, так.
2: А, то...
1: Супермама, добре.
3: Холостяк.
1: Холостяк, добре.
2: Це є...
1: Хто?
2: Міняє дружину, чи як там?
1: Міняє жінку, добре. Так. Світа?
3: Холостячка.
1: Холостячка, добре.
2: І? Вагітна в 16.
1: Вау, прекрасно, згадали. Молодці. Світочка, ти молодчинка, сьогодні забираєш подарунки від Люкс FM, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.
2: Мене, до речі, вчора привітали з днем народження. Я дуже вдячна, що правда у мене за місяць день народження. Значить, так, давайте. Сьогодні 25 вересня, друзі.
1: Так.
2: І майте
1: а у Тані 24 жовтня.
2: Так, якщо у вас сьогодні день...
1: Та який, до речі, день буде?
2: Мені приємно було.
1: А який день 24 жовтня?
2: Субота.
1: Прекрасно. Як добре, що ми разом не працюємо, цей час не треба буде нести подарунок.
2: Значить, так, ну я в понеділок, якщо не принесеш, ти ж знаєш.
1: Ой, це потім,
2: я
1: друзі.
2: Я ж кусаюся боляче. Mm-hmm. Значить так.
1: А це ти так кусалась минулого разу?
2: Значить так, друзі, якщо у вас є іменинники, то ви можете привітати в прямому ефірі. Як це зробити? Написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Заходите туди, бачите останній пост, прямо натискаєте на нього і потім в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати в ефірі ми будемо вже буквально за 5 хвилинчик.
0: Реклама. Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці, з вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» і наша ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ми це робимо щоранку по буднях о 7.50, 8.50 і в 9.50. В нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і в цьому пості, прямо в коментарях, в цьому пості можна написати ім'я і прізвище сьогоднішнього іменинника. І, власне, зараз будемо вітати.
1: Так, Дарина Кузьмичук сьогодні святкує 11 років. Ми вітаємо, Дариночко. Олега Скляновського вітаємо з днем народження. Тимченка Дмитра Миколаєвича 41 рік сьогодні. Олексія Партянка, Люші, 14.
0: Вітаємо.
1: Шевчук Леоніда Станіславівна зі Славути святкує 90 років. Вітаємо з днем народження. Віктора Морару з Одеси вітаємо. Марина Гуйколова сьогодні народилася. Мартинець Саша з села Липини святкує 8 років. Битко Оленочка сьогодні іменинниця. Дем'ян Коцюбинський з Луцька 7 років. Оксана Тимошенко з Києва 54. Злата Мельник 10. А Аблязізова Сейрана Наріммановича з Одеси з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Лозовська Кіра зі Львова 19. Куртова Наталія з Харкова 61. Перхайло Оксану ми вітаємо. Селецьку Наталію вітаємо.
0: Так, до речі, Курманова Лариса вже святкує день народження. Роман Швед, Теник Ярослав і Баланс Сергій Хмельницького. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай у вас все буде добре. І ми продовжимо далі. Ну, і співачка одна відома вийшла заміж таємно.
1: Ту.
0: А от хто? За 5 хвилин все вам розкажемо в ефірі Люкс FM. Тому не пропустіть, слухайте уважно і робіть голосніше. Доброго ранку.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Дьомін. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Заряд». Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Яка співачка таємно вийшла заміж? Про це зараз розкаже нам Настя Велика Іванна. Привіт.
2: Доброго раночка. Так кажу, назву вам топ найкращих місць для подорожей у 2027 році. А також стало відоме ім'я першого тюленяти на академіку Вернацькому.
1: Так.
2: Так, друзі, деякі туристи, не чекаючи завершення 2026 року, вже мріють про відпустку у наступному році. Саме тому експерти одного рейтингового порталу Lonely Planet презентували свій список з трендовими напрямки у 2027 році. І от фахівці кажуть, що в моді, по-перше, будуть поїздки, де можна сповільнитися і влаштуватися десь подалі від галасливих натовпів і туристів. Саме тому очолило список найкращих місць канадське місто Квебек. Воно має і європейський шарм, і затишні старовинні вулички, і дику природу поруч.
3: А, до речі, в Канаду треба віза чи ні?
2: Без поняття, мене там не було.
1: Канаду, звісно, треба.
2: Так. Ну, от. Також до топу увійшли північне узбережжя Каліфорнії з розкішними секвоями, мальовниче італійське Венето, Оман, Мальдіви, куди ж без них, та канадський острів Принца Едварда. Ось туди їдемо.
1: Все, їдемо добре, все, завтра, якраз вихідні у нас.
2: Ну, чому? Супер.
1: Маршрутки якраз виїжджають. Так.
2: Тим часом українська співачка Своя, яку ви точно знаєте і пам'ятаєте ще з дитинства, тому що вона була раніше відома як Асоль, а справжнє ім'я її Катерина Гуменюк, вона несподівано оголосила про те, що знову вийшла заміж.
1: Вдруге,
2: друзі.
1: А вона ж нещодавно то до нас...
3: З Меловіном вона зустрічалася.
1: А вона нещодавно приходила до нас в гості, і після розлучення якраз.
2: І що, ви каблучку не побачили?
1: Ні, і казала, ой, я ж тільки зараз все ж оновлююсь після стосунків.
2: Бачите, як оновилася, добре.
3: А може просто давно не була Слави, ми забули.
1: Може, може.
2: Насправді артистка виклала в Інстаграм дуже ніжні чорно-білі фотографії з чоловіком, і там видно новесенькі обручки від ювелірного дому, між іншим, Tiffany & Co.
1: Нормально.
2: Але при цьому особу обранця зірка поки що тримає в секреті.
3: Так, а може такий Меловін?
1: О, точно.
2: Ні, ну може, може, звичайно може. До речі, вона додала до свого допису фразу про те, що найкращі моменти трапляються в тиші. Ну і нагадаю, що це реально не перший шлюб. У 2019 році зірка відіграла дуже гучне і розкішне весілля. Тоді про нього гуділи абсолютно всі медіа, тому що лише вінчальна сукня важила понад 20 кілограмів. Згодом.
1: Знаєш, як твій сніданок сьогодні. Бачите?
2: Так. Але це не допомогло, тому що пара...
1: Це не допомогло, Тань. Ти не наїлася.
2: І пара розлучилася. І от тепер артистка вирішила кардинально змінити підхід до особистого життя. Як бачимо, обрала тихе, приватне щастя подалі від сторонніх очей. Наостанок ловіть гарні новини з Антарктиди, тому що нещодавно біля станції Академік Вернацький народилося перше тюленятко сезону. І от наші полярники тоді запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для малюка, так, кажуть, воно має бути універсальне. І от тепер стало відомо, що все ж таки народилася дівчинка і назвали її Саллі. Ім'я запропонувала одна підписниця в Інстаграм, тому що малеча з'явилася на світ саме 17 вересня. І саме в цей день в Україні відзначають День рятівника. І от дівчинка запропонувала назвати малюка Сальватор. З латин це якраз означає рятівник, а скорочено просто Саллі. От і маємо Саллі на Антарктиді.
1: Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Вау, клас!
1: Що там?
0: Коротше, кажуть, що вже за тиждень ці всі нові айфони можна буде купити в Україні.
1: Блін, як же хочеться оцю бордову заразу, а?
0: Тоді ти зараз маєш впісятись від щастя. Ой, я...
1: Замовив мені новий айфон?
0: Я купив тобі салат шуба. Хіба це не бордова зараза, чи що?
1: Дуже дякую. Але від неї я теж не відмовлюсь, знаєте.
0: Да, оці айфони, особливо ці складні, ну, слухайте, ну, така крінжатіна, ну, чесне слово.
2: Що це крінжатіна одразу?
0: Бо це ж треба було пройти 20 років розвитку технологій, щоб знову хлопати розкладушкою, коли психуєш.
1: Ось це, до речі, буде найбільше бідненька, що за такі ціни і хлопати цією розкладушкою новою буде шкода.
0: Ну, хоч я тобі куплю ту розкладушку 20-річної давності, а?
1: А хочу, тільки в додачі до нового бордового, можна?
0: Ну, ти вже, давай, коротше, не перегибай, добре? Так, друзі, ну а ми переходимо до другої сходинки параду «Вишнева десятка». І тут Тіна Кароль. Хороший.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Друзі, доброго ранку, вдалої п'ятниці. У нас попереду гра, яка називається «Правдива брехня». У цій грі сьогодні можна виграти 600 гривень, і це джекпот сьогоднішнього дня.
2: Так, тож, ласкаво, просимо, можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс-ФМ», на грі, яка називається «Правдива брехня», а розігрувати 600 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
5: Максимально смотрити до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Білю спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 26 літрів?
14: Подарунок!
13: 26 переможців?
14: Щодня!
13: А ВОК?
14: Теж 26!
13: Хо-хо!
14: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
15: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
16: Акція є 26 вересня 2026 року. Деталі на депонат.com.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін,

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А що ми робимо в грі «Правдива брехня»? А ми грошки, то розігруємо наш джекпот. На сьогоднішній день він складає 600 гривень. І сьогодні за 600 гривень у нас змагається Слава. Хто?
2: Віталік з Хмельницького. Віталік, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Віталік іде на роботу, працює в охороні. Віталік, слухай, от з приводу охорони, а скільки буде коштувати охорона мене від зранку ненамальованої Тані?
1: О, іди в баню, ти, крак ти. Віталічик, все, не слухай його, слухай мене.
2: Бо ще ж підходить
1: близько. Тетя розкаже, як виграти гроші.
2: Давай, тетя.
1: Значить, потрібно слухати буде тобі Славку Дьоміна, він буде зачитувати тобі 5 фактів. А ти після кожного факту кажи, це правда чи це брехня. Але маю на увазі, що у тебе час обмежений 20 секунд, тому потрібно швиденько відповідати, але правильно. Ну і час починається просто. Просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Шредер подрібнює папір на смужки.
3: Так.
2: Логотип Нісан, літера Н.
3: Ні.
2: Івана Франка по батькові Якович.
3: Так.
2: А в Аличі є кісточка.
3: Ні.
2: Так, величі є кісточка, насправді. Така смачна, але чай.
1: Трішки розгубився. Розгубився, Вітальчика. Але, тим не менше, за старання ми тобі подаруємо нашу фірмову крутезну люксову чашечку Люкс ФМ.
2: Так, справді, будь на зв'язку. Ну, а вже понеділок у нас джекпот буде 700 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Слава Дьомін, Таня та

0: вам ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Давайте відразу перевіримо з лавки на рівень освіченості.
1: О, Боже.
0: Славочка, ну, значить, чи знаєте ви, хто такі амбідекстери?
1: А ось і все, а ось і знаю.
0: А ось і все.
1: А от і як приємно, що знаю.
0: Ну,
1: людина, яка володіє і правою, і лівою рукою.
0: Одночасно.
1: Ну, не одночасно, а однаково добре.
0: Так, я оце до чого, Славочка. Я просто так дивлюся, що самотність і фантазія зробили з тебе амбідекстера, так?
1: Так, все, про погоду.
2: Погода на Люкс FM.
1: А я думаю, Станечка, ви зараза. От ви мені вічно псуєте особисте життя.
0: А ви не дивіться.
1: Значить, а ви не показуєте так. Ось так явно.
0: Про погоду.
1: Бо я шокований те, що ви показуєте. Я не знав, що воно у вас є.
0: Так. За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями можуть бути дощі. От, зокрема, у Сумах, Одесі, Рівному, Луцьку, Львові та Ужгороді. Ну і денна температура

0: Повітря в Україні 14-18 градусів тепла, на півдні до 20.
1: У Києві сьогодні хмарна погода, близько 18 градусів в день, ввечері буде плюс 14, зараз у центрі Києва вже плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Віталої п'ятниці, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Слава Дьомін та Енда Тарченко. Ну і буквально за 5 хвилин розкажу вам, як супермаркети спонукають нас більше купувати і які є лайфхаки, щоб цьому заподіяти. Ну і, власне, за 5 хвилин все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі! Як супермаркети спонукають нас більше купувати і як цьому запобігти?
1: Значить,
0: є
1: давайте.
0: Кілька лайфхаків. Ну, я думаю, що ви коли-небудь, знаєте, заходили в супермаркет там за хлібом, а виходили з повним
2: возиком. У мене постійно,
0: возиком.
2: Я йду буквально там за двома якимись позиціями.
0: Так.
2: Повертаюся вже з двома сумками
0: ось,
2: великими.
0: І це не завжди випадковість. Простір магазину, він продуманий інколи так, що ми, власне, затримуємося довше і бачимо більше товарів. Зараз я вам про це розкажу. Можливо, ви про це знаєте, але нагадаю. Найдорожчі і найбільш вигідні для магазину товари, вони часто розміщують на рівні очей. І це так звана золота полиця. І саме її ми помічаємо першою, тоді як дешевші аналоги, вони можуть стояти вище або нижче. Тому перед покупкою варто буквально опустити очі на нижні полиці і порівняти ціни. А ще великі кошики і візки, вони працюють теж на психологію. Коли візок напівпорожній, може здаватися, що ми купили небагато, і рука сама тягнеться покласти ще щось. А ще приємні запахи можуть впливати на наш настрій сприйняття їжі, тому аромат хліба, булочок – це чудовий спосіб привернути увагу до пекарні. А коли ми голодні, імпульсивних покупок ще більше. Я, до речі, по собі це також помічаю. От я, коли приїжджаю в магазин, голодний, мені прям хочеться нагристи якомога більше. Потім виходжу, думаю, на що
2: ми
0: це?
2: Ми по вашій талії це теж, Слава, помічаємо.
0: Дякую, Танюша. Значить, крім цього, хліб, молоко і інші товари першої необхідності часто розміщують далі від входу. І логіка проста. А поки ви йдете до потрібного товару, перед очима проходить багато інших товарів. Ну і ще одна класична хитрість – це, звісно, товари біля каси. Поки ми стоїмо в черзі, там, значить, є шоколадки, жуйки, напої, там всякі дрібні аксесуари. Ну і який є лайфхак, як протистояти цим маніпуляціям?
2: Як?
0: Значить, друзі,
2: не ходити
0: все дуже
2: в супермаркети.
0: По-перше, хай ходять за вас, діти ваші. Але, дивіться, зі списком це раз. І найголовніше це йти туди ситими. Тому і тоді ви будете менше нагрібати, а будете брати тільки те, що вам справді потрібно. Ось такі лайфхаки.
2: Ну, а ще, напевно, звертати, що це ти казав, на нижній полиці увагу.
0: Так. Ну, це також. Так. До речі, Танечка, от я що подумав. А скажіть, будь ласка, а ваш супермаркет частіше заїжджають великі возики чи маленькі кошики? Як у вас по вашому досвіду?
2: Я вам так скажу, Славочка, не пхайтеся зі своїми цим маленьким пакетиком одноразовим до мого супермаркета. Ідіть ото на касу самообслуговування.
3: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Ну, а далі наша традиція вітати з днем народження сьогоднішніх іменинників. Тож можете зайти в наш телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ», зайти в останній пост, прям натиснути на нього і написати в коментарях ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Чуєш? Вега!
3: Вегас-24.
9: Гра кличе.
3: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама. Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Сьогодні 25 вересня, і в цей день народився актор, прекрасний актор Майкл Дуглас. Сьогодні йому 82 роки. І, до речі, в цей же день народилася його дружина Кетрін Зета-Джонс, 57 років їй сьогодні. Ну і легендарний ще один актор Вілл Сміт, 58 років сьогодні святкує. Ну а хто ще святкує день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є зараз свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Трофімова Кіра з Дніпра святкує свої 16 років. Вітаємо. Ямненко Владислав сьогодні народився. Бойчук Ігор, Євуся Рудюк святкує 6 років. Чакун Аделіна 14. Петрів Світлану ми вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Міру Васько з 18-річчям. Лученко Єлизавета 25. Миколу Скоростецького з ювілеєм. Шевченко Людмилу вітаємо. Федорчук Віталія. Давидова В'ячеслава. Диня Оксаночка сьогодні народилася. Юрій Іванів зі Львова. Самолюк Анютка. Доценко Роман Анатолійович, Олег Чернуха, Блязізов Сейран Наріманович, Іванова Наталія Іванівна і Фокіна Максима. Ми вітаємо з днем народження.
0: Даня Віремієв, Черкас, теж вітаємо. Ну і продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка». І стало відомо, вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. Про це знає Настя Волкова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також стилісти назвали речі, які не варто носити у 2026 році. А Марго Робі офіційно змінила ім'я. Так, друзі, якщо хочете виглядати стильно, то час прибирати свій гардероб. Модні експерти підбили підсумки і назвали речі, яким у 2026 році більше немає місця у сучасній шафі.
1: Але не викидайте далеко, тому що може наступного
3: мода
1: року
3: циклічна.
1: Все...
3: Так,
2: ну, не наступного, але років через 17 точно.
1: Так.
2: Так от, першому список антитрендів потрапив так званий стерильний бежевий мінімалізм. Епоха ось цього однотонного всього остаточно поступилися місцем яскравим кольорам, грі, фактури і дуже сміливим рішенням вашому одязі.
3: Ну, я не погоджуюся, мені подобаються бежеві кольори.
2: Ну, якщо подобається, залишай. Але знаєш, що це вже не модно.
1: Ой, слухайте, модно, не модно. Для кого це? Хто це?
2: Стилісти, дизайнери.
1: Плюньте цим стилістам
2: вічне
1: стилістичне
2: класика.
1: Око.
2: Андре Танчу.
1: Ось і все. Андре, сиди поки що і цей. І все.
2: Так от, так. Насправді, на думку стилістів, пора забути також про вузькі джинси, скінні. Знаєте, про це вже говорять 5 років. І кожного року кажуть, все, та давайте закидайте їх. Кажуть, тепер актуальні прямі штани, прямого цього пошиву. Також, пора забути про непомітні маленькі прикраси і взуття на танкетці. Звісно, це більше дівчат стосується, але тим не менш, дизайнери кажуть, що цього сезону ваш образ повинен мати характер. Тому треба обрати масивні прикраси і зручне взуття на низькому ходу. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів дуже неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила своє прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства і після 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка, значить, взяла прізвище чоловіка. Не пройшло 8 років.
1: Марго Акерлі?
2: Марго Акерлі. Так, юридично, по всім документам, так і є.
1: Так, як Наталка Денисенко. Вона ж Наталка Денисенко.
2: Абсолютно
1: була, а тепер
2: точно.
1: Наталка Ярошенко.
2: Більше того, фахівці кажуть, що, скоріш за все, в кіноіндустрії Марго Робі залишиться Марго Робі, а от на документах вже буде трошки інше прізвище.
1: Наприклад, в інстаграмі дуже складно, якщо в тебе є галочка, дуже складно змінити ім'я, ну, назву свого аккаунту. Так що, а на що?
2: Ну, і я додам, що пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику. Вони тривалий час приховували свій роман навіть від друзів, а минулого року вперше стали батьками синочка. І зараз вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію, яка робить дуже багато класних фільмів. І наостанок про цікаві дослідження вчених, які вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Значить, для цього фахівці з Китаю провели масштабне опитування майже 50 тисяч сімей і дійшли висновку, що найщасливішими виявилися пари середнього віку, яких було лише доньки, і в ідеалі їх мало бути дві. Значить, дослідники.
1: А пацанів, значить,
2: ну, якось не вийшло.
1: Що це за вчення?
2: Вчені з Китаю, я ж кажу, провели опитування 50 тисяч людей. От вони кажуть, от доньки клас, сини
1: не клас.
2: Не клас.
1: А хто потім всіх з цими доньками буде наступних доньок робити?
2: Розумієш, це було анонімне опитування. Про це вони не думали. Дослідники насправді пояснили це тим, що дівчата з дитинства, вони частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла і при цьому зміцнюють зв'язок між поколіннями. Але самі вчені все ж таки кажуть, що опитування було саме серед китайських родин.
1: Опитування було по п'яні, тому все не так однозначно.
2: Ні-ні-ні, в інших країнах, кажуть, результати дійсно могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це насправді любов і турбота в родині, незалежно від того, скільки у вас дітей і якою вони статі.
1: А ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій! Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
1: Антоніно, а ви знаєте, що сьогодні у нас в бібліотеці оголошено корпоратив?
2: Ух ти! А з якого приводу?
1: А хтось здав книгу з заначкою.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Сергію, де ти був?
4: На весіллі у Коляна. Ти не уявляєш, як усі нажерлися там?
3: Ну чому не уявляю? Фату зніми.
0: Анекдототоп. Перше місце.
5: Ой, підсів я, значить, до дівчини, хотів познайомитися, а вона як закричить.
2: Ви що, це жіночий туалет?
0: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Таташенко, Слава Дьомін. Знаєте, я зараз я вирішила на зиму не набирати кіло, а навпаки худнути.
1: Та що? Так. А коли ти вирішила?
0: Іди в баню. А я вже казала, що вже мінус кіло, вже йдемо.
1: Так?
0: Так.
1: А де?
0: Зразу. Значить так, дівчатка, ну, і чоловіки також.
1: Так,
0: я задалася запитанням, куди ж дівається жир, коли ми худнемо?
1: А куди?
0: І відповідь для багатьох буде дуже неочікуваною. Розкажу, куди він дівається, вже буквально після невеличкої реклами на Люкс FM.
2: Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
8: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дверях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, куди дівається жир, коли ми худнемо. Знаєш, дивіться.
2: От цікаво.
1: Так, дивіться, просто коли ми худнемо, може здаватися, що жир просто зграє, та? Ми там рухаємося, він зграє. Але куди ж насправді він дівається?
2: Ну, з потом, напевно, виходить.
1: Ну, слухай, більша частина, ні. Виявляється, що більша частина жиру залишає організм через...
2: Через що?
1: Легені.
2: Та ти що?
1: Так, жирові молекули, вони, значить, там розщеплюються, і значна частина їхнього вуглецю перетворюється на вуглекислий газ, і його ми видихаємо.
2: Вау.
1: А решта, там вже не так багато, перетворюється переважно на воду, яка залишала організм, звісно, там сечою, потом чи іншими рідинами. Тобто, більшу частину колишнього жиру ми, як не дивно, видихаємо. Отак.
2: Слухайте,
1: будете знати.
2: Прикольно. Танечка ж, от я зараз на вас дивлюся, ви не могли би частіше видихати?
1: Я зараз стукну зі.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші сміливі експерименти. Адже застаріле правило про те, що смужку не можна носити з клітинкою чи леопардом, офіційно відправляється на пенсію. На тижні моди в Нью-Йорку такі гіганти, як Томі Хілфігер або Майкл Корс, довели – тренд «Mix and Match» – це головний хіт осені 2026. Поєднання чіткої геометрії, флористики чи анімалістичних малюнків в одному луці більше не вважається помилкою. А навпаки, додає аутфіту неймовірної динаміки, розкоші та сучасного світового шику. Головне – знати секретні закони стилістичної гармонії. Наприклад, завжди шукайте хоча б один спільний колір, який об'є

0: обидва принти. По-друге, грайте з масштабом. Наприклад, поєднуйте велику клітинку на жакеті з дрібною смужкою на сорочці. І обирайте лаконічний, простий крій без зайвих деталей, щоб малюнки виглядали дорого. Не бійтеся виходити за межі, творіть свій власний стиль та сяйте щодня.
1: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої п'ятниці, друзі. Як ми любимо, коли до нас приходять у гості. Як ми не любимо, коли гості приходять з пустими руками. Але, ну, це вже наступне питання. Але чекайте, я ще вас не представив. Як будто вас вже немає. Але сьогодні ці гості знову до нас приходять. І я що помітив? Значить, ці гості приходять до нас вже більше 10 років. Колись цей артист, він прийшов до нас. Ми були першою радіостанцією у нього після... коли ще давно «Голос України», а ця це артистка правда. Колись не слухала, і ми були в шоці від цього. Це Віра Брежнєва і Микита Алексєєв.
1: А я хочу від себе дуже подякувати. Славі каже, я вас ще не представив, але вже трошки обісрався.
0: Друзі, профі, ну ми вас раді бачите. Профі. Ми вас раді бачите. І раді навіть бачите, справді, без подарунків. Без
2: люксовий так, у нас так, ранок. Так. Подарунок – це ми, Славочка.
0: Ну так всі кажуть. Всі жмоти так кажуть.
1: А подводочка, а подводочка яка?
0: Так, взагалі, неймовірно. Ну, ми вас раді бачите. Ви фантастично, класно виглядаєте. Стильні, значить, класні, суперові. А що ви прийшли?
2: Молоді.
0: Молоді. Молоді – це інше. Молоді
1: – це інше. А він же ж так. Він спочатку що обісрав, а потім ще і про вік сказав. Дуже-дуже старі артисти. Прийшли 10 років назад.
2: А просто він не хоче бути найстарішим у цій студії, тому він нагадав.
0: Знаєте, що сьогодні прийшла Брежнєва і каже, Слав, ну, 5 років тому, каже, я приходив сюди, і ти був жирненьким. Якби ще гірше виглядав. А зараз як класно. Вір, молодець.
1: Тому що
2: це факт. Ти попрацював над собою. Але, дивись, мені скоро 45, і я розумію, скільки треба дисципліни, часу і взагалі енергії для того, щоб у такому, у нашому віці...
0: Я знаю, мені до 45 ще 20 років.
1: Він виглядає на 50.
2: Підтримувати гарну форму. Тому просто реально повага.
0: Дякую.
2: Від людини, яка робить те
0: ж
2: саме.
0: А от ви мені скажіть, будь ласка, Віра у нас займається спортом, а ви, Микита, якось по батькові, то...
1: Володимирович,
0: а ви то...
1: Дякую, що по батькові.
0: А ви то спортиком, ви ж то футболіст?
1: Так, футбол, теніс, фітнес. В теніс давно не грав, вже роки 3-4, але футбол постійно два рази на тиждень.
0: Так, Віра, а ти куди, в спортзал ходиш?
2: В мене, я і вдома працюю онлайн, і спортзал.
1: Ні, мене про роботу тебе питають. Працюю онлайн бухгалтером.
0: А вдома ти прям себе можеш змусити?
2: Так, наскільки разів на тиждень ти займаєшся? 4.
0: 4 рази?
2: 4 рази, але це різне навантаження. Це і пілатес, це функціональне, і це силова.
0: А зарядку робити? Я почав робити місяць тому
2: зарядку. Кожного дня 30 хвилин.
0: Красота, 30 хвилин? Вау, я 30 хвилин роблю місяць.
1: Це підводка до програми просто?
0: Так, звісно.
2: Але у нас ранок, сніданок, у нас все про це.
0: Але слухайте, справа в тому, що я тут відкрив YouTube, і тут дивлюся, а у вас кліп вийшов і пісня?
1: Да.
0: Ти і я? Да. І ви, значить, тут такі красиві, значить, в скалах десь ви знімали. А де ви це знімали красиво?
2: А під Київщиною.
0: Серйозно?
1: А ти думав, Америка? Ні, я думав,
2: під Києвом на Київщині.
0: Я думав, Італія. Ну, серйозно.
2: Ні, реально, воно виглядає так, але це... Реально?
0: Так, серйозно?
2: Це не смішно, так. Да. І нам дуже пощастило, це було 9 серпня. Да. І ти знаєш, нам пощастило, що майже в той бік, в той день нічого не летіло.
0: А, слухайте, ну це дуже красиво. Обов'язково подивіться, друзі, кліп і...
2: На ютубчику вже, так.
0: Пісня «Ти і я». От зараз ми будемо її слухати. У мене є ще дуже одне важливе питання. От, значить, важливе питання до Віри. Все-таки, от Віра, ну ти ж, справді, ти молодець, так?
2: Так.
0: Ти після початку повномасштабного вторгнення не виступала в Росії, але все одно от по світу так ти виступала з російськомовною програмою. От як буде далі? От, скажу,
2: так, ну дивись, я старі свої пісні виконую за кордоном.
0: Так.
2: Всюди кажу, що я українка.
0: Так.
2: Дякую за підтримку України.
0: Так.
2: І це допомагає мені, допомагає мені допомагати у Україні.
0: Так. Тому що це... Ти на донати збираєш, так?
2: Ну, я заробляю гроші і
0: так.
2: Потім доначу.
0: Ага.
2: Дома, розумієш,
1: так. Свої,
2: і свої, ну і а якщо хтось хоче підійти, а було таке, щоб до мене підходили і прям давали, каже, оце Україні.
0: Wow.
2: Реально, wow. І я просто, а я ж з 2006 року цим займаюся, тому вже у людей до мене є довіра.
0: Так.
2: Але і ти це знаєш також, з 2022 року всі мої пісні виходять українською.
0: Так.
2: І це, цьому я дуже рада.
0: Mm-hmm.
2: І саме тому ще ще і альбом сьогодні в мене вийшов.
0: Так, також українськомовний.
2: Але так, так, але ну я вже навіть просто не уточнюю. Просто я випускаю пісні українською, так. Я дуже люблю українську мову і для себе її по-новому відкриваю. І я сама пишу вже тексти собі українською. Тобто я вже співавтор, але автор прям декількох пісень і співавтор в цьому альбомі.
0: А до речі, оця от пісня, ти і я, вона ж в альбомі теж є?
2: Так, вона в альбомі теж є, але це не я написала, це, чесно. Так.
1: Добре, Олена Мельник написала.
0: Давайте послухаємо, чому сидимо.
2: Ми із задоволенням.
0: Говоримо про неї, говоримо і не слухаємо.
1: А, я щось не хочу.
0: Ну, Микит, ну, будь ласка.
2: Ми запрошуємо всіх послухати цю.
1: Прем'єра на Люкс ФМ.
2: Ура.
0: Ти і я, прем'єра в ефірі Люкс ФМ, Віра Брежнєва, Микита Олексєєв. Поїхали!

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. У нас сьогодні в гостях Віра Брежнєва і Микита Алексєєв. Друзі, доброго ранку!
1: Ми сподіваємося, що ви зараз під нашу пісню, під «Зарядку» обіймалися. Це також гарна вправа.
2: Так, для ендорфінів. Або кохалися.
1: Ого, ще краще. Особливо ті, хто слухають нас в маршрутках.
0: Так, будь ласка, обійміться. От підійдіть до водія маршрутки, обійміть, поцілуйте.
1: Або поряд хтось сидить, але ти ніколи не знаєш, що за людина. Може, це твоя людина.
0: Так, так. Вір, ти так говориш, наче ти от буквально на маршрутці сьогодні приїхала до нас. І ти розумієш, ти знаєш, про що ти говориш. Вір, давай без цього. Значить, а до речі, коли ви останнє в громадському транспорті ти їздили?
2: Я нещодавно.
0: Так, на чому ти їздив?
2: На метро.
0: Скільки коштує метро в Києві?
2: 30.
0: Молодець, 30, так. Да. Вір.
1: Літак вважається громадським транспортом.
0: Так, так, так. Відомі літаки по Київщині.
2: Оце 545-й літак.
0: 545-й літак. З Нивок до центру.
2: До Пазняків, да,
0: це ми їх знаємо.
1: Ну ладно, я в таксі, ладно, їду.
2: Це теж на рахунці.
0: Це громадський транспорт, що той.
2: Давайте я буду відповідати за бідне життя. У мене всі питання питають.
0: Вір, ти, до речі, Вір, а ти сама за кермом їздиш?
1: Ну і сама, і з водієм, ну, але сама обожнюю. Я вже, до речі, я сама за кермом їжджу вже 25 років.
0: Я, до речі, Нікіт, я просто час питав у Віри, тому що колись ми з Вірою давно знайомі. Я кажу, Вір, ну сорі, що я інколи матюкаюсь про тебе. Вона каже, ну я не матюкаюсь. А от за кермом ти, Вір.
1: Ні, так і не матюкалась, але я почала.
0: Матюкалась.
1: Не матюк, але в 22-му році я почала матюкати. Ну, тому що це.
0: Що? Це прямий ефір.
1: Це прямий ефір.
0: Дякую.
2: Ну, я чекав цього, так, дякую. Нарешті дякую. Хтось матюкнувся в прямому ефірі.
1: Та я не матюкалася, я сказала, що це прямий ефір.
0: А ми це зняли, прекрасно. Значить, Віра і Микита, зараз серйозна передача,
1: давайте.
0: Бо у нас серйозне все-таки шоу аналітичне. І зараз рубрика «Так, ні». Протягом хвилини я вам ставлю запитання, ви просто відповідаєте «Так, ні». Отже, Віра Брежнєва, Микита Алексєєв, просто зараз.
3: На Люкс FM. Так.
0: Ви сьогодні виспались?
1: Так.
2: Ні. Я зразу?
0: Виходили колись з дому з нечищеними зубами?
1: Так.
2: Так.
0: Любите часник?
1: Так.
2: Так.
0: Виступала колись з петрушкою чи кропом у зубах?
1: Так.
2: Так.
0: Позичала комусь більше 100 тисяч доларів?
1: Ні. В мене один раз вкрали, але це я не добровільно.
2: Це теж позичили.
0: У вас є кредит? У вас є кредит?
1: Кредит не. Ні.
2: Так.
0: Знаєте, як звуть нову дівчину Дантеса?
1: Даша?
2: Ні.
0: Так, ні.
1: Ні.
0: Набирали їжу з безкоштовного сніданку в готелі, щоб потім не платити за обід?
2: Так.
1: Ні.
0: Пукали в ліфті?
2: Так.
1: Так.
0: Цілували з дівчиною?
1: Так.
2: Так.
0: Цілували з чоловіком?
1: Так.
2: Ну як, типу по-французьки?
0: Без уточнень, так, ні.
2: А, так.
0: Ви голосно чихаєте?
1: Так.
2: Так.
0: У вас є пломби?
1: Так.
2: Так.
0: Прекрасно. Нікіта Алексєєв, Віра Брежнєва.
1: Ви все приростаєте.
0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
2: Просто якщо по-французьки, то так.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Ти не повіриш, я видалила купу статті. старий за стосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному за стосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, все зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Глава МЗС РФ Лавров зустрівся з американським колегою Марко Рубіо.
2: Рубіо привіз для Лаврова цінний подарунок – мішок сіна.
1: У Румунії поблизу Сучави впав дрон.
2: Цікаво, хто цього разу більше занепокоєний – НАТО чи ООН?
1: Суддя поставив під сумнів законність заборони Трампа для 3 медіа.
2: Чекаємо, як швидко Трамп заборонить цього суддю.
0: На Люкс FM. Зарядка News.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі, вдалої п'ятниці. Сьогодні 25 вересня. До речі, в цей день народився Майкл Дуглас. Сьогодні йому 82 роки. Кетрін Зета-Джонс, його, до речі, дружина. 57 років сьогодні їй. І Вілу Сміту сьогодні 58 років. Ну, а ще ми знаємо, хто народився, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост. І він з'являється о 7:30 і десь приблизно в 9:55 зникає. І, власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Ой, багато класних українців сьогодні народилося. Ми вітаємо Ігора Рябошапку з Києва. З днем народження. Поліщук Олександр Житомира з Нюшечкою. Миколай Кислий, село Понори, Чернігівська область. Мозгова Єлизавета з Ужгорода. Святкує свої 8 років. Єлизаветочка, вітаємо. Майданович Івана Володимировича з Житомира. Женя Брендуля, 26 років, з Боярки. Мариночку Воротняк з Харкова з Нюшечкою. І Семена Гунтюка з села Шишківці. З днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. І пам'ятайте, що Люкс FM завжди поруч з вами. We'll be right back.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалої п'ятниці, друзі, нехай все буде кльово. І сьогодні у нас в гостях Влад Дарвін, Марта Адамчук. Добрий зразу питання. Зразу питання до Март, вибач, але в мене питання зразу до Дарвіна. А чому ви, Владислав, як вас побачкаєте?
1: Вікторович.
0: Владислав Вікторович, а що це ви сьогодні без капелюха-то прийшли? Я, значить, постійно Влад приходить до нас останнім часом тільки в капелюсі, а тут, значить, в кепці. І в кліпі, до речі, ти теж в кепці, а не в капелюсі. Де фірмовий стиль?
1: Фірмовий стиль залишився в багажнику.
0: Так.
1: Але якби я знав, що ти поставиш це питання, я б одягнув його.
0: Слухай, ну просто мені здається, що... Ну, Марс, скажи, от мені здається, що вже без капелюха якось вже Дарвіна не асоціює.
2: Я не скажу, тому що я весь час в нього вдаряюсь.
0: Так, капелюх?
2: І це я попросту... Да, ну, бо я стою, кажу...
0: Серйозно?
2: Да, я кажу, я... Я кажу, я не можу до тебе підійти, я нічого не можу. Знімай. Тому це моя вина, так що я нічого тобі не скажу хорошого.
0: Так, друзі, ну, до речі, от, ви ж не просто сьогодні прийшли разом, то, ну, ви ж не проходили повз тут і кажете, давайте ми до вас зайдемо без подарунків, да?
1: А до вас пройти, у вас тут три кордони охорони.
0: От, бачите,
2: а ви... В смислі без подарунків?
0: А ну, Тані, от Влад приніс, Тані, значить, Марту. Букет...
2: А до тебе я прийшла, в смислі?
0: Марта.
2: Ти що?
0: Марта, ну, в тебе є вже хлопець, ну, куди?
2: Де? Давай йому подзвонимо.
1: Головна причина нашого ефіру. Ми шукаємо хлопця Марці.
0: Отже, шоу «Холостяк», 16 сезон, «Холостячка». Так, ну добре, ну дивіться, ну ви ж записали пісню спільно. І називається вона «Дощ із квітів».
1: Як ніяк. Ваша
0: красива назва цієї пісні. Я, до речі, чесно кажу, я ще не слухав цю пісню.
2: Так.
0: Зараз буду разом з вами слухати.
2: Так.
0: Ось, але ви мені скажіть, а як взагалі ви разом-то зібралися? Після якої п'янки, можливо?
2: Після п'янки, як може... вийшло.
0: А як це було?
1: Після п'янки. А ти можеш собі уявити, що ми 12...
0: Після п'янки не зустрічаються.
1: після п'янки, ну можна так і сказати.
0: Так.
1: 12 років ми чекали.
0: Скільки?
1: 12 років ми чекали, щоб пройшло те похмілля.
0: Ну, а ви що, 12 років знайомі вже?
2: Ну, більше, може.
1: Ми записали першу нашу дуетну пісню в 2014 році.
0: Вау!
1: Але вона не вийшла,
0: так,
1: і
0: ми не знаємо,
1: вона чекає.
0: Це.
1: Вона
0: так.
1: чекає свій час.
0: Ну, не ця, яку зараз
1: записуєте. Не ця, так. Це нова пісня.
0: Ага, слухайте, а що не вийшло тоді?
1: Ну, пам'ятаєш, тоді був Майдан взагалі,
0: так,
1: і я взагалі зупинив свою артистичну діяльність.
0: Ага.
1: А потім ця пісня... Про перельоти, про авіаперельоти.
2: Да.
1: Вона
2: а,
1: зараз не актуальна.
2: Речі,
1: вона, але вона дуже красива. І бо я сподіваюся, вона колись все ж таки вийде.
2: Ми не пророчимо.
0: Скажіть мені, будь ласка, ну зараз от ви як вирішили співати дуетом? Як взагалі відбувається оця історія, коли артисти вирішують співати дует?
2: Після п'янки.
0: Дякую. Оце цікава розмова пішла. Так.
2: Ну, взагалі, то я знаю, що навіть за кордоном спеціально на вечірки зустрічаються, і саме там вирішуються якісь дійсно.
0: Серйозно?
2: Такі, да.
0: Так.
2: Вирішується в такому легкому форматі, хто з ким заспіває. Ну, у нас не так було. Звісно, ага. Влад, я навіть не пам'ятаю, ти просто прислав мені демо послухати пісні і каже, є така пісня, як ти на неї дивишся.
0: Так.
2: Вона дуже мене торкнула і до цих пір торкає, тому що, ну, жінка, знаєш, це щось почула, щось поплакати. Та, але вона дуже приємна.
0: Що,
2: та,
0: ридала, ревіла?
2: Я ревіла на кліпі потім,
0: так.
2: Вона мене дійсно трогає, я обожнюю такі пісні. Знаєш, коли це не дует ради дуету або пісня ради пісні. А коли воно дійсно тебе зачіпає, і тоді ти класно передаєш, ну, якби, людям.
0: Кліп вийшов, можна ж подивитися кліп. Ви мені скажіть. От я завжди питаюся, чому ми зараз маємо зупинити всі свої справи і подивитися кліп?
2: Так. Чому?
0: Так, чому?
2: Чому?
1: Ну, по-перше, тому що там дуже красива сексуальна Марта. Ну, вона дуже красива. Всі пишуть, що вона красивіша, ніж в інших кліпах.
2: Біля Влади, знаєш, біля чоловіка ти себе інакше.
1: По-друге, там вже трошечки є хейту. І ви маєте подивитися. А чому ж? Там з'явився він.
0: Так.
1: Ну і по-третє, тому що це, ну, настільки довгоочікувана робота. Це взагалі моя перша пісня про кохання за останні 4 роки. І Марта привнесла в цю роботу стільки своєї ніжності, стільки свого аксамитового голосу. Це просто дуже особисте.
0: Клас. А давайте послухаємо її.
2: А давайте.
0: Давайте. Просто зараз «Дощ із квітів». Прем'єра в ефірі «Люксофам». Влад Дарвін і Марта Адамчук.

0: Ранкова шоу «Зарядка» триває на Люкс FM. У нас сьогодні в гостях Влад Дарвін і Марта Адамчук. Друзі, добрий ранок! Пісня у цього прекрасного дуету вже вийшла. Називається вона «Дощ із квітів». Кліп вийшов. Читав, до речі, кілька тут коментарів під кліпом. Яка неймовірна пісня. Мурахи по тілу. Буде на повторі цілий день. Щодо все, окрім куріння, пишуть, от, будь ласка. Все гарно, але до чого тут цигарка? Просто гарно. Щиро дякую за таку прекрасну мелодію «Життя». Зачаровує. Значить, ну, там є цигарка.
1: Ну, цигарка є.
0: Ось, ну і що? Ну,
1: що, ніхто не курив на першому побаченні?
0: Значить, друзі, а от ви зайдіть, будь ласка, подивіться кліп Влад Дарвін, Марта Адамчук, «Дощ із квітів». Напишіть теж свій коментар, до чого тут цигарка? Ось, теж, піднімайте рейтинги. Перегляди, так, і рейтинги, і дякуємо вам за це. Значить, друзі, так. Зараз наша рубрика, яка називається «Так, ні». Я вам ставлю запитання, ви просто по черзі на це запитання відповідаєте протягом хвилини. Погнали.
2: На Люкс FM. Так.
0: Робили вигляд, що не помітили знайому людину на вулиці?
3: Так.
1: Так.
0: Гуглили самі себе?
3: Так. Так.
0: Читали повідомлення, невмисно не відповідали?
3: Так.
1: Ну, так.
0: Засинали під час розмови по телефону?
3: Так.
1: Ні.
0: Брикали, що вже виїхали, хоча ще були вдома?
1: Так.
3: Так.
0: Забували ім'я людини одразу після знайомства?
3: Так.
0: Підглядали за людьми в роздягалці?
1: Ні.
3: Ні.
0: Вам подобається музика Шугара?
1: Так.
0: Влад.
3: 50 на 50.
0: Робили вигляд, що зрозуміли жарт, хоча взагалі не зрозуміли.
1: Так.
3: Було. Так, і часто в цій студії.
0: Репетирували перед зеркалом майбутню промову.
3: Так.
1: Ні.
0: Заходили в кімнату і забували, навіщо прийшли.
1: Да.
0: Так. Видаляли повідомлення, щоб людина не побачила, що ви написали.
1: Було.
3: Так.
0: А вам подобається сьогоднішній бліц?
1: Дуже.
0: Прекрасно. Влад Дарвін, Марта Адамчук у нас сьогодні були в гостях, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
2: Зарядка. Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
4: Чуєш?
5: «Вегас-24».
6: Гра кличе.
5: «Вегас-24».
6: Завантажуй та грай.
5: «Вегас-24».
6: Найкращі ігри на «Вегас-24».
7: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш?
10: Ти слухаєш?
9: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Як же вони мене задовбали, а?
1: Хто?
0: Хто-хто? Північні сусіди ці придурочні. Ці тривоги цілими днями вже замахали, ну чесне слово.
1: Боже, ну ти як не киянка. Ти що, до сих пір не привикла?
0: Женя, я не привикла їздити без навігатора і орієнтуватися по зорях і моху на деревах.
1: Ну то купи собі карту Києва, як старі добрі батьківські часи, наприклад.
0: Ну, знаєш, у мене з географією було так собі.
1: Слухай, тоді є метод, вообще сотка, як їздити без GPS-ів всяких.
0: Який метод?
1: Їдь за шахедом. От якщо пишуть, наприклад, що летить на центр і тобі туди, просто їдь за ним, точно добереш.
0: Ну, якби ти впевнений?
1: Ну, а що, які часи такі методи?
0: Може, краще під час тривоги додому повертатись? Туди точно знаю дорогу.
1: Слухай, тобі тільки вдома сидіти і ніфіга не робити. Давай, працюй. Так, друзі, переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». У нас тут Дорофєєва, 747.
2: «Вишнева десятка». Перше місце.
3: Чи прошепотів?

0: Це Ілікс ФМ, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. Так, зараз будемо говорити про погоду. Славочка, що там ваш термометр? Скільки сантиметрів температури показує?
1: А ви, Танечка, підійдіть, потріть його і побачите самі, яка там температура.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Бачите, там вже такі вік, що тільки без потерти температуру не показує термометр. Ну, добре, давайте тоді про погоду поговоримо.
1: Ну, хоч потрогайте.
0: А толку, Слав?
1: Для вас ні, для мене так.
0: Значить, що нам кажуть синоптики? За даними синоптики, і сьогодні в Україні місцями можуть бути дощі, зокрема у Сумах, Одесі, Рівному, Луцьку, Львові та Ужгороді. Ну і денна температура повітря в Україні 14-18 градусів тепла, на півдні до плюс 20.
1: У Києві сьогодні хмарна погода і 18 градусів денний максимум, ввечері буде плюс 14, ну а на вихідних до плюс 20. Зараз у центрі Києва 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Ну і наш ранковий гороскоп для вас, овни. Якщо сьогодні щось не хочеться робити, не поспішайте називати це лінню. Можливо, вам просто потрібна перерва.
1: Телець, сьогодні не погоджуйтеся автоматично на те, що вам незручно. Ні, теж може бути цілком нормальною відповіддю.
0: Близнюки, зайдіть сьогодні кудись, де давно не були, навіть якщо це просто інша кав'ярня чи магазин по дорозі.
1: Раки, якщо хтось вас сьогодні здивує, не поспішайте робити висновки, дайте людині можливість пояснити себе.
0: Леви, не відкладайте маленьку покупку або бажання, яке давно тішить вас лише тому, що воно не є необхідним.
1: Діва, сьогодні залиште хоча б одну справу незробленою без докорів сумління. Світ від цього точно не зупиниться.
0: Терези, якщо вам щось не подобається, скажіть про це спокійно, не чекаючи, поки роздратування зробить це замість вас.
1: Скорпіони, не перевіряйте сьогодні телефон кожні 5 хвилин. Є речі, які чудово можуть почекати.
0: Стрільці, погодьтесь сьогодні на щось, що зазвичай відхиляєте через не зараз. Можливо, саме зараз і є слушний момент.
1: Козиріг, сьогодні не поспішайте виправляти чужі помилки. Іноді люди мають самі пройти свій маленький урок.
0: Водолій, якщо вам захотілося щось переставити, змінити або викинути вдома, не зупиняйте себе. Навіть маленьке оновлення добре освіжає.
1: Ну і рибки, напишіть сьогодні людині, з якою давно хотіли поговорити, але весь час знаходили для цього якусь причину.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
4: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, в нас з вами п'ятниця у розпалі, і вриваємося в неї далі разом з вами, з хорошим настроєм, з люксифам, налаштовуємося з вами на відпочинок, на вихідні. І, можливо, хтось, до речі, налаштовується вже і на відпустку, бо осінь, знаєте, теж такий сезон, коли той, хто не встиг сходити влітку у відпустку, йде, звісно, восени. От, наприклад, я. Але зараз не про мене, а про те, що назвали якраз найщасливіші напрямки для відпустки. І що ж це за напрямки, розкажемо вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин. Катерина Сташко тут, Анастасія Великоїванна тут. Зібрала нам всі найцікавіші новинки. І
3: доброго ранку.
2: Будеш нам розказувати тепер.
3: Прекрасні новини в мене є, друзі. Думаю, що Китай відновлює панда-дипломатію. Розкажу, що воно таке є. Також названо найщасливіші напрямки для відпустки. Аналітики з'ясували, політики яких країн користуються ще найчастіше. Але спершу про потепління у світовій політиці, тому що Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії. Власне, передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Власне, є така традиція у Китаю. Вони вважають панду своїм надбанням і дарують цих панд, якщо в гарних стосунках з деякими країнами, от, власне, тим країнам ці панди і дарують. Якщо, знаєте, пробіжала кішка між ними, між цими
2: країнами. То панд забирають назад?
3: Панд забирають назад. І от дивіться, дуже багато часу в Америці не було панд. Тепер Трамп і, власне, Сі Цзіньпінь зустрілися, поговорили. Видно, все налагодилося в їхніх прекрасних стосунках. І тепер дійсно дві панди, два бамбукових ведмедики поїдуть в Атланту. Значить, нових мешканців зоопарку будуть звати Пін-Пін і Фу-Шуань. Насправді, їхні імена мають дуже красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир». Супер. А Фушуань – це подвійне благословення. Тож офіційні представники називають цих тварин справжніми посланцями дружби з Китаю до США. Ось так.
2: Пінь-пінь.
3: Фушуань. Так, друзі, якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас просто такі чудові новини. Експерти реально склали рейтинг міст, де відпочинок найбільше сприяє ось цьому гарному настрою, виробленню гормонів щастя за рахунок того, що ви можете класно виспатися, смачно поїсти і багато що побачити, багато де погуляти. І от перше місце виборов сонячний Лісабон, тому що португальська столиця пропонує, ну, по-перше, океанський бриз, далі неймовірну середземноморську кухню і безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне місто Гельсінки. Це взагалі ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи і островів. Ну, а ще до першої десятки лідерів для найщасливішої відпустки на думку експертів, увійшли такі міста, як Орландо, Афіни, Единбург, а ще Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс.
2: Записали?
3: Поїхали. І ще трохи про те, як сучасні технології роблять життя простіше. Дуже мало людей зараз не користуються штучним інтелектом, цими нейромережами. Звичайно. Я з ним переписуюсь.
2: Я бачу.
3: Він мій психолог.
2: І не тільки.
3: Про коханців не будемо. Далі. Дослідники, значить, з'ясували, що насправді спікери і політики міжнародні по всьому світу дуже часто звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх промов і своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати нейромережа. Кожне десяте слово, так. В Австралії і Канаді цими помічниками штучного інтелекту користуються ще активніше. Їх можна вважати лідерами австралійців і канадців. А також ще допомагає підбирати влучні слова, робить текст чіткішим і структурованішим, власне, економить час для ваших інших справ. Натомість найменше політиків, які користуються штучним інтелектом, вони в Новій Зеландії і в Америці мешкають. Ось так.
2: Ага. Ти користуєшся.
3: Я не політик.
2: Але зі штучним інтелектом можеш
3: стати. Поїхали.
2: Think about it.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося з вами у п'ятницю далі з хорошим настроєм. Цей крайній робочий день тижня. І ще, друзі, я вам хочу одразу сказати, що в нас сьогодні у цю п'ятницю День доньок відзначають. І це свято, воно походить зі Штатів, але при цьому його, знаєте, святкують і в деяких європейських країнах. Тому чому б, знаєте, і нам не долучитися? Немає нічого проти. І, до речі, знаєте, прикольний факт вичитала. От кажуть, що доньки завжди схожі на своїх татусів, але насправді це не так. І за словами генетиків, дівчатка успадковують від батьків приблизно порівну всього. 50 на 50, як то кажуть. От. Не знаю, на що вам та інформація, але хай буде. Тому привітайте сьогодні своїх доньок, нам буде приємно, ми будемо щасливі від того. А щасливі жінки, то знаєте, щасливі і чоловіки. Не забувайте цей секрет успіху. Тож, ви знаєте, що робити, і погнали вриватися, друзі, далі у цю п'ятницю з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, і я з вами традиційно до 16-ї, а попереду традиційно за коротку паузу на вас вже чекають улюблені хіти на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Цього вересня
12: ти найцінніший мій скарб.
11: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
12: Ти вернешся додому.
11: Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
13: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
5: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Live.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, чи дійсно у Тоні Матвієнко свого часу був роман з Олександром Пономарьовим. Продюсер Юрій Нікітін розкрив, який насправді у житті Андрій Данилко.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і п'ятниця в нас розпалі. І знаєте, народ, я вам чесно скажу, цього тижня я вже наповну відчула осінь. Оці от перепади, знаєте, то сонце, то дощ, то ще щось. По-друге, вже холодно, реально холодно. Я вчора прям змерзла. І треба зігріватися активно, тому зігріваємося з вами хітами улюбленими на Люкс ФМ. І будемо з вами разом зігріватися 4 жовтня у Києві на нашій церемонії Люкс ФМ Awards у Палаці спорту. А я вам нагадую, що ми збираємо всіх вас, всіх наших улюблених слухачів. І збираємо всіх наших артистів, які нам протягом цього року, та й не тільки цього року, створювали крутезні хіти, які нам покращували настрій, які допомагали нашій тій останній нервовій клітині, тримали нашу менталочку. І от, власне, збираємося з вами всі разом, щоб і послухати ці хіти, вручити нагороди нашим артистам і, звісно, провести класно цей вечір. Понад, до речі, 20 улюблених артистів буде. Буде Тіна Кароль, буде Надя Дорофєєва, буде Анечка Трінчер, Віталій Козловський, буде Шугар, Дантес, Павло Зібров. Ну, дуже-дуже багато наших артистів. Тому запам'ятайте собі, 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Ми будемо чекати на кожного з вас. Приходьте з друзями, там, сім'єю, родичами, коханими. Так і бути з колишніми теж приходьте. Господи, збираємо всіх. І відмазки, друзі, не приймаються. Запам'ятали, 4 жовтня, ми чекаємо на вас. А поки розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і майже без опадів. Єдине, де в нас можливі короткочасні дощі, це частково на заході країни, у Чернігові, Сумах, Харкові, в Одесі і місцями може на сході. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 15 до 17 тепла, в центральних регіонах від 16 до 19 з позначкою плюс, на сході так само до 19 тепла, на півдні 17-20 вище нуля і на заході від 13 до 16 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну погоду без опадів, але з можливою хмарністю невеликою. Зараз на термометрах у нас плюс 15, а максимум очікуємо плюс 17 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Хіт за...
6: Реклама.
7: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Так, друзі, в нас 12 година в Україні. Це означає, що ми на Люксфм починаємо нашу традиційну легендарну програму «Привіт в обід». І протягом годинки будемо передавати всі ваші привіти в нас в ефірі Люксфм. Тому, якщо ви хочете комусь передати свій привіт, свої вітання, щось просто нагадати людям чи побажати, то пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Будемо передавати ваші привіти в нашому ефірі. Погнали!
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: В нашому...

0: Так, друзі, ну що, ми будемо передавати всі ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Вже чимало привітів, це дуже приємно, тож давайте їх будемо передавати. Найпалкіші вітання з днем народження для куми Інни. Бажаю, щоб життя було на повному люксі, драйву у серці, крутих треків у вухах та здійснення всіх мрій. Обіймаю і поставте для іменинниці щось мегапозитивне. У нас тут тільки мегапозитивне попереду буде. Ми також, до речі, долучаємося до вітання з днем народження. Так, далі, привіт своїй дівчинці Оксані, яка зараз знаходиться у Кам'янці-Подільському на конференції Інституту розвитку символ драми та глибинної психології. Ти у мене неймовірна. Вибач мене за те, що відбулося в середу ввечері. Я був неправий. Надіюся, ми завтра побачимося. Дмитро. Оксано, я думаю, треба дати шанс цьому прекрасному хлопцю. Якщо ви мене чуєте, подумайте над цим. Так, хочу привітати свого синочка з успішною здачею на права. Льоша, я так пишаюся тобою. Ти молодець, у тебе все вийшло. Нехай відтепер усі твої дороги будуть легкими, безпечними і ведуться тільки до хороших людей і щасливих моментів. Люблю тебе безмежно і завжди буду твоєю найпалкішою вболівальницею. Твоя мама Таня. Клас. Так, вітаю Криворізький підвальний гурт «Хлопчики-півники» з п'ятницею. Ванька тримає хвост пістолетом та не плаче. І передаю вітання професору Доміно. Не засмучуйся, колись і ти переможеш. Від ананасика кнок-кнок. Отак от. Так, ну що, погнали з вами далі. Будемо чекати далі ваші привіти. Будемо їх далі передавати в нас в ефірі Lux FM до 13-ї годинки. Привіт в обід, я вам нагадую. Ну, а поки пишіть нам, власне, свої привіти в Телеграмі або у Вайбері, де зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Щобудня з 12-ї до 13-ї. Привіт в обід!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Привіт! Обід на Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, продовжуємо передавати ваші привіти в нас у програмі «Привіт в обід». І от хочемо привітати Павловську Марічку з днем народження. Донечко, вітаємо тебе, бажаємо тобі щастя, радості, здійснення мрії і багато яскравих моментів. Нехай кожен твій день буде сонячним і незабутнім. З любов'ю, твої мама і тато. Клас, також передаємо свої вітання, долучаємося також з днем народження вас. Привіт, кохані дружині Тетяні з Пудра Студіо, що в Городенці. Я тебе сильно люблю. Привіт, Михаську Пнівчуку. Давай працюй і гарного дня. Привіт, Ірішці Єрмошенко, посміхнися. І також привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» і їхнім покупцям. І привіт Олегу Бодянському. Так, привіт, Люкс FM, слухаю вас щодня. Ви найкраще, дякуємо вам. Нам дуже приємно, для вас стараємося. І передайте привіт моєму коханому чоловікові. Сашулечка, я знайшла твій подарунок з запискою на подушці. Оцінила такий милий сюрприз. Дякую тобі дуже. Ціную кожен такий момент. Люблю тебе, як і 18 років тому, в день нашого весілля. Ти моє життя, твоя маленька дівчинка. Клас, це дуже-дуже приємно. Так, привіт, кохані. Інна, я тебе люблю, місто Калуш. І також привіт Хмельницькому фірмам «Крок» і «Вектор». Усім гарної вдалої п'ятниці. ПС, крім наладчика машинок Олексія, для нього окремий котел у пеклі. Я не знаю, чим там Олексій так провинився, але я вірю в нього, що він виправиться. Чесне слово. Так, ну і проводимо далі. З вами п'ятницю, проводимо далі наш привіт в обід до 13-ї години, друзі. Передаємо всі ваші привіти в ефірі Люкс FM, тому пишіть нам далі в Telegram або у Viber. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Привіт в обід!
3: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!
4: Реклама.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
10: Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
11: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
12: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ой, друзі, читаю ваші привіти і так тішуся від того, їх стільки, їх так багато. Тому дивіться, якщо раптом я зараз не встигну чийсь привіт прочитати, не переживайте. До кінця годинки я точно його передам. Тому погнали, не будемо втрачати ні хвилинки. Привіт передають своєму кінту Олексію за другим столиком. Привіт коханому чоловіку Нянченко Максиму, який зараз дуже далеко від сім'ї, але нарешті через тиждень ти вже будеш. Тримаю кулички за вас, щоб швидше вже минув цей тиждень і ви

колеги з Новояворівська передають тобі найтепліші вітання. Після такої довгої відпустки ми вже дуже за тобою сумували і раді тебе знову бачити. Сподіваємося, ти добре відпочив, набрався сил та енергії. Кашель Валентина Вікторівна, навігатор та ананасик вітають вас з поверненням бразильця у свою стаю. Доброго дня, привіт з бараж для бджілок з Present Shop. Ви молодці. Хочу привітати... Передати вітання з Днем доньок своїм прекрасним донечкам. Діана Бурлачук, Варшава, Наташа Білан, Дублін. Я вас дуже люблю, ви у мене найкращі дівчатка. Удачі вам та везіння, мама Світлана. Сьогодні на круїзу зустрінемося і відсвяткуємо. Клас! Дівчатка, вас теж з Днем доньок і, в принципі, всіх дівчаточок з Днем доньок. Сьогодні наш день. Не забудьте, будь ласка, про це і привітайте наших всіх прекрасних дівчат і своїх донечок. Так, а ми будемо продовжувати наш привіт в обід, друзі, до 13-ї годинки. Пишіть нам далі ваші привіти, яким будемо передавати в ефірі. В нас наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Вайбері або у Телеграмі, де вам зручніше. Все обов'язково передамо.

0: Це привіт в обід, програма, межах якої ми передаємо всі ваші привіти у прямому ефірі Люкс ФМ. І от вітання передають кудрявому Владіку. Ти дуже здорово сьогодні вийшов на роботу, тільки такий рапан, як ти, міг майже доїхати до складу, розвернутися і поїхати додому чесати п'яти своїй гальбіні. Ось так. Привіт сонячного Запоріжжя, колективу 5-ї дитячої. Ганна та Наталія, ми з вами, всім сонячних вихідних та люксового настрою. Дякую, що в моєму серці з'явився Люкс. Дякуємо, нам дуже приємно. Привіт і вітання начальникам Анатолію та Артему. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, легких рішень і тільки приємних новин. Нехай усі справи сьогодні складаються вдало, робочі питання вирішуються швидко, а день принесе хороший результат і позитивні емоції. Міцного здоров'я, сил та успіхів у всьому і гарних вихідних. Привіт Ярославу, який зараз варить трубу на 3 травня. Я за вас, щось таке. Тримайтеся, твоя Дануся, люблю тебе. Привіт коханому чоловіку Валерію від дружини Аліни, який зараз працює у Лондоні і постійно слухає ваше радіо. Клас, дуже приємно, до речі. Вітання своїм колегам Оленці та Бублику. Гарної п'ятнички. Привіт моєму чоловікові. Сергій, не запрацьовуйся, давай додому. До речі, прекрасно, вже можна йти, я вважаю, це п'ятниця. Так, привіт Насті. Через 10 хвилин пауза, я думаю, навіть вже менше, ніж через 10 хвилин. Привіт передаю професору Доміно і Григоровичу. Хочу їм подарувати сертифікат в овочевий магазин. І доброго дня, хоча мене й нема на роботі, та Ваншоуса також, хочу все одно передати вітання фізруку та дяді Толі і сказати, що я обов'язково жмакну пивка за себе і за вас сьогодні. Хоча дядя Толі і сам добре це вміє, тільки каже, що 3 місяці вже не все вже п'є. Значить, напевно, не п'є. Його і все ніколи не закінчиться. Ось так, от такий от привіт. І вітаю свою донечку Катюшу Головченко з ним. Донечка, знаєш, що ти в мене сильна, любляча, цілеспрямована. До нашої зустрічі у Бидгощі всього лише 12 днів. До зустрічі. Люблю тебе, мама Людмила. От. Так, ну що, друзі, це наш привіт в обід, наша щоденна програма, в межах якої передаємо ваші привіти. В нас ще багато є привітів, не переживайте, всі передамо обов'язково. А поки пишіть нам далі в Телеграм або у Вайбер, наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід на

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, ваші привіти вже зачекалися, тож будемо далі їх передавати. Привіт компанії PS Group передаються. Шановні колеги, вітаю всіх із завершенням робочого тижня. П'ятниця прийшла, і це означає, що час перемикати передачу з робочої рутини на вихідний круїз-контроль. Бажаю, щоб сьогодні жоден клієнт не вмикав задню, всі папери оформлювалися швидше, ніж розганяються Бугатті. Всім крутих вихідних і повного релаксу. І повернутися до роботи в понеділок. До речі, гарне зауваження. Привіт для друкарні Деста міста Рівного. Рівне від Вікторії. Гурт «Золота вустриця» передають привіт всім, хто нас знає і шукають нових партнерів. От, дякую, Люксепам, ви найкращі. Дякуємо вам, нам приємно. Привіт дівчаткам з швейного цеху «Францишик», Наталці і Катрусі. Ще трішки попрацюємо і йдемо на каву. Чудовий план, я вважаю. І величезний привіт нашій іменинниці Марії. День народження в Аквадорі відзначили так добре, що їхати взагалі не хотілося. І окремий привіт її чоловіку Павлу, який забрав нас з того прекрасного місця і везе додому. Паша, тобі сьогодні ми нічого не передаємо. Поверти же жінок назад. Свято ще не закінчено. Павло, будь ласка, повертайте дівчат назад. Треба ще догуляти, як то кажуть. Так, ну що, продовжуємо далі чекати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». Пишіть нам у Viber або Телеграм, наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки ще передаємо ваші всі привіти. А поки розкажу вам про погоду.
0: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
2: Так, за даними синоптиків, друзі, сьогодні нам прогнозують синоптики теплу, більш-менш погоду, сонячну, малохмарну і майже без опадів. Єдине, де можливі в нас короткочасні дощі, це на заході країни, у Чернігові, Сумах, Харкові, Одесі і, може, трошечки на сході. Температура повітря в нас при цьому буде на півночі від 15 до 17 тепла. В центральних регіонах прогнозують нам від 16 до 19 з позначкою плюс. Така ж температура і на сході. На півдні максимум до плюс 20. А на заході від 13 до 16 вище нуля. У Києві нам сьогодні обіцяють сонячну погоду з невеликою хмарністю, але без опадів. Зараз у нас плюс 15 градусів, навіть 16 вже. Максимум на сьогодні очікуємо плюс 17. Ну, а ввечері, до речі, обіцяють нам синоптики 14 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки передаємо всі ваші привіти, які в нас тут ще лишилися. Тож, погнали. Привіт Вовчику в Одесу, який працює на СТО Про Сервіс. Привіт з Неаполя. І привіт Люкс FM. Слухаю вас кожного дня. Ви найкраще радіо у світі. Кайф, нам неймовірно приємно. Правда вам кажу. Привіт Широковському ОПГ і побільше вам фантазії. Привіт своїй коханій, незрівнянній дружині, яка зараз на кухні готує щось смачненьке. Катюсь, я тебе дуже сильно люблю. Ти моя. Є все. Ай, кайф. Дивимося сьогодні футбол та вболіваємо за нашу збірну і всім люксових вихідних. Привіт прекрасному місту Прилуки. Передаються. Привіт Петрові, який зараз збирає картоплю. Дивись, не змокни. Привіт кращій подрузі Ірині. Бажаю тобі найтеплішого, спокійного та гарного дня. Нехай усе задумане вдається без зайвої метушні, а навколо будуть лише приємні люди. І, звичайно, смачного тобі обіду. Нехай ця перерва стане для тебе моментом справжнього відпочинку, затишку та відновлення сил. Смакуй кожну хвилину, відпочивай думками та пам'ятай, що ви у мене найкращі. Твій неслухняний друг. Пасічника Миколу, з днем народження, миру, здоров'я, достатку, злагоди в сім'ї і родині від Богдана Олійника, місто Івано-Франківська. Привіт Танюсі, Іриночці, танці, хуліганці, Августу та Ірині Васильівні з Present Shop. Ми зможемо все, бо ми кращі з кращих. Привіт власнику сірої Audi G7 з номерним знаком SA1527KI. Я тебе кохаю, все буде добре, твоя шкодниця. От, нашкодили так, що тепер всі знаємо його номер автівки. Так, вітання нашим чудовим батькам Галині та Юрію, які народили нас, своїх чудових донечок, а нам стати сестричками. Дякуємо їм за життя і за те, що можемо бути донечками. А вам дякую за те, що маємо можливість передавати ці вітання через радіо. Гарного вам дня. Клас, ми дуже тішимося цьому, правда, що це приносить вам радість. Так, далі. Привіт найкращому повару Дімі. Тримайся, жіночий колектив, це важко. Так, і дякую велике, ви найкращі, дякуємо за ваші привіти. Настя, яблука не рвати, не відпочивати. Вітання Optima School, порадуваємо вам хоч іноді перегордати календар, бо вже місяць, як іде учбовий рік, а ви ще зазиваєте дітей. Досить уже відчепіться від них і хай вже вчать тих, кого набрали. От, і вітання Мироновій Оксані, дружина моя кохана. Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, заботою, спокоєм і маленькими радощами, які складаються у велике-велике щастя. Бажаю тобі сил, здоров'я, натхнення, впевненості, гарних мрій, ніжності, якої не буває занадто багато. Ти найрідніша людина у світі, моє кохання, ти найкраще, що трапилося у моєму житті. От і на цій приємній романтичній ноті, друзі, будемо завершувати з вами наш привіт в обід. Я вам нагадую, що щобудня ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Люкс FM, тому не пропускайте наш привіт в обід.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і в нас у розпалі п'ятниця. І знаєте, це той день, коли працювати не хочеться від слова взагалі. Але треба, як то кажуть, хіба хочеш, мусиш. І от розкажу вам ідеальну формулу для роботи і навчання. Зокрема, скільки хвилин працювати і коли робити перерву, щоб продуктивність не падала. Вчені з Кембриджу, власне, проаналізували різні схеми навчання студентів, і вони виявили, що найефективніша – це працювати або навчатися протягом 52 хвилин, а потім робити перерву на 17 хвилин. І ось так от по колу. І важливо ще під час оцієї 17-хвилинної перерви повністю відходити від технологій. Тобто відходити від комп'ютерів, ноутбуків, не відповідати на повідомлення і не перевіряти телефон. Натомість ці 17 хвилин варто розслабитися і відпочити. Там, наприклад, можна прогулятися як варіант. І тоді якраз ці 17 хвилин відпочинку, вони принесуть відновлення сил і продуктивність. Тому запам'ятали, друзі, цю схему. 52 хвилини з вами працюємо, об этом навчаємося. На 17 хвилин робимо перерву. І отак от по колу. От. І якщо чесно, у цій схемі прекрасно все. Навіть оці 17 хвилин відпочинку. Але є момент. Я тут подумала, що 52 хвилини роботи я якось переживу, правда. А от 17 хвилин відпочинку без телефона, давайте чесно, це вже якийсь екстремальний спосіб. І що з тим робити, я поки не знаю. Тому буду з'ясовувати, а поки з'ясовую, то включаємо з вами гучніше Люкс ФМ і погнали до хітів наших улюблених, які будуть вже за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності, а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
7: Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
14: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
20: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
21: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама.
22: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Люблю школу.
1: Молодець.
2: Давайте відразу перевіримо з лавки на рівень освіченості.
1: О, Боже.
2: Славочка, ну, значить, чи таке? Знаєте ви, хто такі амбідекстери?
1: А ось і все, а ось і знаю.
2: А ось і все,
1: як приємно, що знаю. Знаю, ну, людина, яка володіє і правою, і лівою рукою. Ну,
2: одночасно.
1: Так, ну, не одночасно, а однаково добре.
2: Так я оце дочула, Славочка.
1: Ну.
2: Я просто так дивлюся, що самотність і фантазія зробили з тебе амбідекстера, так?
0: Танечка, от я що подумав, а скажіть, будь ласка, а ваш супермаркет частіше заїжджають великі возики чи маленькі кошики? Як у вас по вашому досвіду?
2: Я вам так скажу, Славочка, не пхайтеся зі своїм цим маленьким пакетиком одноразовим до мого супермаркета. Ідіть ото на касу самообслуговування.
3: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, чи дійсно у Тоні Матвієнко свого часу був роман з Олександром Пономарьовим. Продюсер Юрій Нікітін розкрив, який насправді у житті Андрій Данилко. А Дантеса помітили з його колишньою підприємицею Дашою Кацуріною.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. До речі, друзі, я хочу з вами поділитися. Знаєте, п'ятниця – це день п'ятниця, не п'яниця. Це день, коли треба відпочивати ввечері, так? Можливо, там сходити в кіно. Я трошечки випередила цю історію. Я вчора сходила на фільм. Я була на прем'єрі фільму «Довженко. Перший погляд». І це фільм про нашого українського режисера, відомого Олександра Довженка. Власне, про те, як він знімав свій перший фільм, як йому перешкоджали це робити, як він хотів знімати абсолютно інше кіно, але був вимушений знімати те, що казали, і він там це все змінював. Але не тільки от, власне, про цю історію там показано, ще й про кохання Олександра Довженка до прими балерини Іди Пензо та його друга письменника Юрія Яновського. Там, знаєте, в них було таке кохання в трьох, як то кажуть, чи кохання на трьох, я не знаю, як тут правильно. І, власне, показали це кохання ще до того, як воно стало мейнстрімом, так, як то кажуть. Але жарти у сторону, чесно кажу, дуже гарний фільм. Оцей «Довженко. Перший погляд». Мені прям сподобалося. До речі, з жовтня буде в кіно. Можна буде сходити, а ось, знаєте, це, в принципі, час походів в кіно, тому що на вулиці холодно, не погуляєш сильно, а от в кіно тепло. От тому будете знати, як провести час. Раптом що? Раптом ви собі не знали, чим би зайнятися. От можна сходити буде в кіно. І, до речі, раз я вже заговорила про погоду, про те, що осінь, то трошечки холодно, то розкажу вам зараз детальніше про погоду на сьогодні і скажу вам, що не так вже й сильно холодно сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, нам сьогодні з вами обіцяють до кінця дня переважно сонячну погоду в Україні, мало, точніше, з невеликою хмарністю, і місцями може бути невеликий дощ. Зокрема, частково на заході, у Чернігові, Сумах, Харкові, в Одесі, і може трошки подощити місцями на сході України. Температура повітря при цьому в нас буде коливатися в центральних регіонах і на сході від 16 до 19 тепла. На півдні очікуємо максимум плюс 20, на півночі від 15 до 17 тепла і на заході країни від 13 до 16 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють з вами сьогодні сонячну погоду з невеликою хмарністю протягом дня, але без опадів, це приємно. Зараз нас на термометрах плюс 17 градусів, а ввечері очікуємо з вами 14 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт.
7: Одине!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і, друзі, п'ятниця у розпалі. Знаєте, п'ятниця – це час попліткувати. Бо куди ж в п'ятницю без пліток? Ну, реально. І будемо з вами пліткувати про роман між Тонею Матвієнко і Олександром Пономарьовим. Тому що, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але колись, у далекому 2011 році, коли артистка брала участь у шоу «Голос країни», деякі глядачі почали підозрювати, що між нею і тренером проєкту Олександром Пономарьовим, який тоді був тренером, був роман. І з'явилися чутки після номеру Тоні Матвієнко, в якому вона була у весільній сукні, там співала і загравала, начебто, як з артистом. А той, ну, якби в свою чергу, він навіть вийшов на сцену до неї, і вони разом аля потанцювали. І от тоді з'явилися ті чутки про роман, і тільки зараз Тоні Матвієнко вперше за довгий час прокоментувала ті всі припущення і сказала, що насправді, друзі, то все була постанова. І ніколи між нею і Олександром Пономарьовим не було роману. А от з іншим артистом на проєкті дещо таки зав'язалося. І от з ким саме, якщо вам цікаво, то я вам розповіла про це в нас на YouTube-каналі «Шоурум Люкс FM» у новому випуску «Шопошоу». Тому заходьте, дивіться, там всі новини, скандали і плітки шоу-бізнесу, як то кажуть. Ну і не тільки, до речі, там точно знайдете щось на свій смак. А поки погнали з вами далі до хітів на Люкс FM. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Реклама. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Реклама.
12: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, з вами Катя Сташко. Вдалої вам класної п'ятниці. І, до речі, у мене є для вас дуже класна, приємна новина якраз на вихідні. Якщо ви думали, як і я, що бабине літо в нас вже минуло, то, друзі, ні. Воно у нас буде якраз таки на цих вихідних. І нам обіцяють прям таке потепління. Ну, прям реальне потепління. І сонячну погоду, і без оцих осінніх дощів. І кажуть синоптики, що навіть весь наступний тиждень у нас буде сонячний і теплий. От, і я вважаю, що це дуже кайфово. І це дуже приємно, коли ти думав, що бабине літо вже минуло, а воно якби ні, воно тільки буде. Ну, або я не знаю, може це вже дідове літо, без поняття. Головне, що хоча б хтось у цій родині знає, коли треба приїхати з теплом. Тому готуємося до теплих вихідних вже поступово. І якраз, до речі, про погоду на завтра я вам детальніше зараз розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю в Україні без опадів і тепліше буде, ніж сьогодні. Так приємно це говорити. Значить, дивіться, на півночі і в центральних регіонах нам обіцяють від 17 до 19 тепла, на півдні і сході максимум плюс 21, а на заході країни від 15 до 18 тепла. У Києві завтра, кажуть, буде в нас сонячно, малохмарно, без опадів і від 17 до 19 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І народ, знаєте, що хочу сказати? В нас від сьогодні в Україні стартуються офіційні продажі 18-х айфонів. От. І от розповіли, власне, у державній митниці, митній службі, скільки смартфонів вже завезли і скільки заплатили, власне, митниці. Значить, дивіться, до початку офіційних продажів нової лінійки Apple в Україні митне оформлення пройшли фактично 7,5 тисяч 18-х отих айфонів. І загальна задекларована вартість цих пристроїв імпортованих становить майже 9 мільйонів доларів. Боже, я навіть не уявляю, як це виглядає, ці 9 мільйонів доларів. Але, власне, про ціни ще трошки. Оскільки в нас вже починають продавати нові ці от айфони, то щодо цін, то вони тут залежать від моделі, від конфігурації. Зокрема, дивіться, 18-ті прошки, вони коштуватимуться від 76 приблизно тисяч гривень. 18 Pro Max від 84 тисяч гривень, а оцей складаний iPhone Duo від 120 тисяч гривень. От, ну, прям, знаєте, як оновити кухню, їй-богу. Але, так, раптом ви хотіли новий iPhone, то від сьогодні можна вже йти, дивитися, клацти, купувати. Ну, а я просто піду, подивлюся, поклацю, потримаю в руках і поставлю назад, щоб, не дай Бог, не сподобався. Так би мовити, влаштую собі культурний похід у музей технологій. Бо, ну, чесно, я не знаю, ну, 120 тисяч iPhone Duo, ну, в комплекті до нього, напевно, маєте якийсь психолог, який пояснить, навіщо я це купила. Але поки нема такого психолога в тому комплекті. Та й менше з тим. Так, про це розповіла, а тепер пішла налаштовуватися на свій культурний похід в цей магазин технік. А зараз погнали з вами до улюблених хітів на Люкс FM. Вони в нас чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Ух!

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама.
5: Будівельний сезон.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Хомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Майже місяць школи пройшов. Дивіться, тут якраз мій син Влад в студії. Влад, можеш на секундочку до мікрофона підійти? Ну як? Добрий ранок, Влад.
2: Добрий ранок.
1: Ближче до мікрофончика
2: тільки. Ранок,
1: які відчуття, Влад, після 25 днів навчання? Скажімо, тільки якщо є без матюків, будь ласка.
2: Все супер, все подобається. Дуже люблю школу.
1: Молодець.
3: Давайте відразу перевіримо з лавки на рівень освіченості.
1: О, Боже.
3: Славочка, ну, значить, чи знаєте ви, хто такі амбідекстери?
1: А ось і все, а ось і знаю.
3: А от і
1: як приємно, що знаю. Знаю, ну, людина, яка володіє і правою, і лівою рукою. Ну,
3: одночасно.
1: Так, одно, ну, не одночасно, а однаково добре.
3: Так, я от все дочула, Славочка.
1: Ну.
3: Я просто так дивлюся, що самотність і фантазія зробили з тебе амбідекстера, так?
1: Танечка, от я що подумав. А скажіть, будь ласка, а ваш супермаркет частіше заїжджає... заїжджають великі возики чи маленькі кошики? Як у вас, по вашому досвіду?

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Наближаємося, друзі, вже до вечора. П'ятниці, того самого моменту, про який ми мріємо з понеділка, якщо не з вечора неділі, так? І ще трошечки будемо відпочивати, вриватися у вихідні. І знаєте, так вже сталося, що сьогодні відзначають Всесвітній день мрії. Тому час сьогодні виконувати свої бажання. Якщо у вас було бажання, не знаю, щось собі купити, вперед. Якщо було бажання відпочити, там полежати на дивані, нічого не робити, будь ласка, не стримуйте себе. Якщо довгий час ви наважилися, не знаю, зробити крок до своєї мрії, то сьогодні якраз таки його і робіть. От. І хай ваша п'ятниця буде такою, як вам того хочеться, спокійною, і щоб всі мрії здійснювалися. А врешті вони, знаєте, ну, для того і існують, щоб здійснюватися. От. Тому з таким от правильним посилом, правильним вайбом вриваємося далі у п'ятницю, у вечір вже п'ятниці з нашим вечірнім шоу «Все пучком», яке от за 15 хвилин буде вриватися в наш ефір «Люкс FM». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю. І завтра, друзі, буде тепліше. Вихідні нас, в принципі, будуть навіть такими, ну, прям дуже теплими, я б так сказала. Температура повітря в нас з вами на півдні і сході підніметься аж до плюс 21 градусу. На півночі і в центральних регіонах очікуємо 17-19 тепла. А на заході України від 15 до 18 з позначкою плюс. У Києві нам у суботу обіцяють сонячну погоду, мало хмарну, без опадів і досить тепленько. Тепліше, ніж сьогодні, буде максимум плюс 19 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені і у

0: книжки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: От я не можу зрозуміти, нам радіти, що в нас офіс знаходиться в такій класній точці. Одна з найвищих точок міста Києва. Ми спостерігаємо з усіх боків, куди прилітають дрони.
2: Ми ще й дуже добре це чуємо і можемо ще й на власні очі побачити. Ай,
1: да.
2: Така
1: короче,
2: собі радість, коротше.
1: Да. Атракціони у нас далі продовжуються, але тим не менше п'ятниця. От є чим порадіти. Піна-колада був тільки що Віталій Кузовський.
2: Да.
1: То що, вечірком по піна-коладі може?
2: Да.
1: Бо скільки того життя,
2: прям
1: як то кажуть.
2: Прям з язика, як то каже Женя.
1: Назад посижу, не переживай. Так, друзі, всім привіт. Це вечірнє шоу «Все пучком» починається. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешай.
1: Як завжди, починаємо з хороших новин.
2: Бентлі презентували свій перший в історії електрокар.
1: Я бачив, боже, яка краса.
2: А зараз ще дізнаємось, яка вартість його. Співак Шугар пожалівся на переслідування фанатів, а науковці назвали головний фактор довголіття. Але спершу про той самий легендарний британський бренд Bentley, який офіційно увірвався в світ електромобілів і показав свого першого повністю електричного коня. Кросовер Торкаль. Цей розкішний п'ятиметровий монстр отримав космічний дизайн з підсвіченою решіткою радіатора. Назвали його на честь мальовничого іспанського заповідника «Ель Торкаль». Характеристики просто вражають. Топова версія видає божевільні 876 кінських сил. Розганяється до сотні всього за 2 секунди і 8, як це сказати, мілісекунд?
1: 2,8.
2: 2,8 секунди, а коштуватиме така краса від 230 до 270 тисяч доларів всього-навсього.
1: Від скількох до скількох?
2: 230-270 тисяч баксів.
1: Ой, Танюшенька, день народження в Євгенчика скоро. День народження якось готують. До речі.
2: Женя, у мене є тільки листочки. Можу назбирати 230-270 листочків.
1: Ну, слухай, я хотів звернутися до слухачів.
2: А, ну давай, давай.
1: А раптом хтось захоче 3 січня зробити Євгенчику приємний подарунок у вигляді такого торкаля.
2: А губа не трісна в тебе, ні?
1: Ні, не трісна. Я вазелінчиком помажу.
2: Понятно. Батарея, знаєш, забезпечує до 600 кілометрів пробігу.
1: Клас.
2: А наша швидка зарядка дозволяє поповнити енергію на 161 кілометр всього за 7 хвилин. Офігенно.
1: От так от, да. Слухай, да, всередині яка вона красива. Боже мій.
2: Жень, до речі, у мене ще теж день народження був нещодавно.
1: Був.
2: Ну,
1: вже
2: так
1: все.
2: Ішов.
1: Все, Тетянко, а все, що було, то
2: ніколи
1: загуло.
2: Не пізно.
1: Так, добре, рухаємося далі.
2: Впізнаваність має свій темний бік, виявляється. І співак Шугар відверто розповів про проблеми з популярністю. Артист зізнався, що втомився від постійного вторгнення в особисте життя. Адже фанати знімають його без дозволу в магазинах, стукають у вікна авто та навіть приходять до дверей його дому. За словами музиканта, йому неприємно, коли від нього вимагають розважати дітей або робити фото, коли він відпочиває з дружиною. Шугар наголосив, що мріє про популярність саме для своєї музики, а не для власного обличчя. Але водночас закликав шанувальників просто поважати його особисті кордони.
1: Знаєш, так, дивіться, Шугар буде виступати 4 жовтня у нас на премії Lux FM Awards. Приходьте, побачите його, будемо його тримати за руки, за ноги і заставляти з вами фоткатись, якщо
2: хочете. Так, друзі, хочете жити довго і щасливо?
1: Так!
2: Тоді ввечері...
1: Тоді живіть довго і щасливо, так?
2: Так, супер порада. Ввечері вчасно відкладайте свої телефони і лягайте спати. Так, все дуже просто. Дослідники з Рогонського університету довели, що повноцінний нічний сон – це один з найголовніших секретів довголіття, який за важливістю поступився лише відмові від паління. З'ясувалося, що люди, які систематично сплять менше 7 годин на добу, живуть помітно менше, адже дефіцит сну руйнує імунітет.
1: Слухайте,
2: серцю, мозку.
1: Я буквально недавно читав одну наукову роботу свіженьку, де навпаки казали, що типу ця фігня, що треба спати 8 годин, це не кожному підходить. Є люди, яким і 6, і 5 годин абсолютно нормально їхній організм відновлюється. Ага.
2: Але хто питав, скільки вони живуть?
1: Довго, щасливо живуть.
2: Вже.
1: І їздять на Bentley Торкаль.
2: Знаєш що, хочеш вообще не спи, можеш вообще не спати. І, до речі, от якщо ви думаєте, що можна типу не спати цілий тиждень, а потім в вихідні відіспатися, там
1: не
2: спати
1: працює
2: до обіду, це не можна робити, тому що дорослим треба стабільно щоночі відпочивати від 7 до 9 годин. І, до речі, вчені виявили, що столітні довгожителі мають ще одну спільну рису. Вони неймовірно допитливі і завжди відкриті до всього нового.
1: Прям як я. Молодець я. Так, друзі, і ви молодець, бо слухаєте Lux FM. Погнали далі, завершуємо цей робочий тижденьочок. Нехай ця п'ятниця буде класною.
0: Ти слухаєш Lux FM.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: А що це в тебе на руці так блищить, а? Ну, покажи.
2: Ой, ну та що ти, дрібничка. Годинник новий купив. Сорі, забув розказати.
3: Ніхто собі, Женя!
2: Ну що, Тань, ну треба ж тебе якось радувати в цьому житті.
1: Так якби не тільки себе треба радувати в цьому житті.
2: Ну, знаєш, хто найбільше працює, той найбільше і отримує.
1: Ну, ясно. Який ти невдячний?
2: Кому це цікаво має бути вдячний за те, що більше працюю? Тобі чи що?
1: Ну, звісно. А те, що я перестала свистіти в хаті, те, що я ставлю віник догори ногами, п'ю каву з курицею по четвергах, це вже нікого не цікавить, так?
2: Боже мій, слухайте, а що ти так розпсіхувала? Щас я піду, куплю тобі ще одну каву з курицею, хочеш?
1: Лохотрон, короче, да?
2: Тань, шоколадкою можна навіть. Ти що, господи, ти такі дурні слова деколи кажеш. Ужас! Ніякого лохотрону тут навіть не пахне. Так, друзі, ми переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка» і тут Аня Трінчер, «Маргарита».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, у нас через кілька хвилин вже готується до старту гра в кальмара. Чекаємо на ваші заявочки. Відправляти їх можна через мобільний додаток Люкс-ФМ. До речі, на iOS, в телефончиках Apple вже оновився наш додаток. Оновіть його, подивіться, який він новенький, красивенький. Там дуже багато класних штук, де можна класно провести час. Так, ну і ще раз нагадую, гра в кальмара через кілька хвилин. Реєструйтеся.
2: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу. При застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
9: be a cat. Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція є 26 вересня 2026 року. Детальна та багатка крапка по.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на Контрамарка.ua.
23: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
24: Реклама.
23: Будеться з

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, пограємо в кальмара, поганяємо його тут по студії туди-сюди. Нехай трошки видихнеться, да? Будемо ще сьогодні на гриль лізти. Люблю гриль, кальмари, гриль. Ой, страшно.
2: Боже, ну ти живодьор, Женя.
1: В смислі живодьор? 16:30, я їсти хочу, сьогодні ще не обідав навіть. Ні краплиночки, ні крихточки в ротику не було.
2: Як це не було? Ти п'єш мою кров постійно.
1: Ну, слухайте, це десерт.
2: Мало тобі?
1: Це десерт. Так, Василь з Плав'я сьогодні разом з нами грає. Василю, привіт вам.
3: Привіт.
1: Так, добрий, а скажіть мені, будь ласка, ви в Плав'ї, ви там зараз по роботі, чи ви там мешкаєте?
3: По роботі.
1: Ви не питали в місцевих, звідки така романтична і поетична назва у цього населеного пункту?
3: Підозрюю, давня українська назва.
1: Давня українська назва, так.
2: Там плавають?
1: Ну, Плав'я. Це десь, якщо...
3: Море недалеко.
1: Якщо я не помиляюсь, то десь там Славське ще недалеко також знаходиться, так?
3: Трошки далі.
1: Ні, ну воно десь, ну, слухайте, від Києва, мені здається, дуже близько, якщо Плав'я і Славське, да?
3: Рукою подати.
1: Да. Так, окей, ви там, значить, монтуєте терасу собі чи комусь?
3: Ні.
2: Не собі.
1: Не собі?
2: Партизан такий, нічого не каже, бач?
1: Не колиться, так. Да. А які тераси? Може, нам треба? Вон Танька може собі хоч терасу зробити.
3: Дам номер, потім
1: зробимо. О, все, бачите, вже нормально, вже бізнес налагоджується.
2: Опа.
1: Так, ну що, Василю, дивіться, у нас задача яка? Як завжди, протягом 20 секунд ви вибираєте, з ким будете грати, зі мною чи Станію, і називаємо слова на певну тему якусь. Тему теж вибираєте ви. З коліжанкою, Станією будете грати.
2: Добре.
1: Прекрасно.
2: На яку тему?
1: Да, яка тема буде?
3: Будівельні інструменти.
2: А, я знала, що хочете завалити вони.
1: Дивіться,
2: сьогодні.
1: Танька може виграти, бо вона строїть себе постійно, чорт знає що. Тому вона в цій справі шарить. Може виграти, бо вона строїть себе постійно, чорт знає.

0: Танька. От цеглою ви Таньку і добили, як то кажуть. Так, ну що, Василь, ми вас вітаємо. Ну, по-перше, вам гарного настрою. Нехай гарненько, легенько, швиденько ця тераса дозбирується, і нехай там чайових вам ще накинуть нормально, так, да? От, і будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Погнали далі. Вечір, п'ятниця.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Рокс ФМ.
1: Привіт, Костік. Ти ось ці тістечки, що ми з тобою сьогодні купили в магазині, не їж.
2: Чого це раптом?
1: Ну, а ти як думаєш, чому я онлайн то з компа, то з телефону? Так, бабулечка, на що жалієтесь? Що болить, що турбує?
3: Ой, дорогенькі, ноги не ходять, руки ломлють, спина не розгинається, голова розколюється.
1: А, ну окей, так і запишемо. Ушиб всієї бабки.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Що ти там вже роздивляєшся?
2: Яка погода у нас новина. Боже, дочекались.
1: Що, Путін здох?
2: Ну ні, цього ще не дочекалась. 7 ранку, друзі, сьогодні на Хрещатику збиралися люди в чергу, чекали і таки дочекалися.
1: Що чекали?
2: Продали перший iPhone 18 та iPhone 18 Pro в Україні. Все, їх завезли, вони вже є.
1: Тобто то, що склад «Макдональдс» розбили пару годин тому під Києвом, і що тепер не буде, що людям їсти на обідній перерві з офісів, то тебе не цікавить, так?
2: Люди, які купляють iPhone 18 Pro, їм, в принципі, вже не доведеться їсти, тому що грошей більше не буде на них.
1: В принципі, точно.
2: Але таке воно красиве вже, таке вже хороше.
1: Прекрасно.
2: Таке бордовеньке, таке класненьке.
1: Хочеться, так?
2: Боже, як ти здогадався? Тані, ти всі думки мої читаєш?
1: Тань, кого ти обманюєш? Сьогодні п'ятниця. Тобі сьогодні в п'ятницю вечором бордовенького тільки одного захочеться. Він іще похлібати. Так що я не знаю, що. Так, друзі, давайте про погоду. І про погоду, до речі, на завтра. За даними Synoptic.ua, завтрашній чудовий день, який буде називатися субота, будемо сподіватися, принесе нам чудові новини, що змило якимось незрозумілим вітром, дощем і так далі нашого північно-східного сусіда. Але температура повітря, знаєте, іде на покращення навіть в деяких регіонах. Захід України чуть підтягнулося, показники 15-18, без опадів, до 19 на Закарпатті. На півночі теж переважно без опадів, 17-19, буде пробиватись сонечко. Подекуди сонячна погода буде і на сході, 18-21. На півдні хмарно, але без опадів, температура 17-21. В центрі України до плюс 19, хмарність мінлива. І в столиці завтра буде сонячно, 17-19, вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM.
2: Зараз поговоримо про те, що в США випускають на дороги роботаксі без керма і педалей. На що люди найчастіше імпульсивно витрачають гроші, дізнаємось. І дізнаємось, яку частину жіночого тіла чоловіки вважають найсексуальнішою і чому саме.
1: Я от зараз намагаюся згадати, мене не питали.
2: Тебе не питали?
1: Ні, а я б розказав.
2: Жень, та у тебе все на лобі написано просто. Що тебе питати?
1: Що в мене на лобі написано?
2: Знає
1: щось вимазався на лобі?
2: Так, в Сполучених Штатах справжній технологічний прорив стався. Влада вперше офіційно дозволила компанії Zooks від Amazon запускати платні поїздки на унікальних безпілотних роботаксі. Це електричні машини, зовсім не схожі на звичайні авто. В них немає керма, немає педалей чи звичайного водія.
1: Я перепрошую, хоч сідушка є на щось?
2: Сідушка
1: чи
2: є.
1: Так, ящик, який скинули з-під бананів, сядьте, сідайте,
2: так,
1: їдьте,
2: так? Є. Салон облаштований як затишна карета з сидіннями один проти одного. Водночас цей дивотранспорт може розганятися аж до 120 км на годину. Перші платні пасажири випробовують новинку в яскравому Лас-Вегасі, а на дороги вийде право виїхати до 2500 таких робокарет.
1: Чуєте? А цей там хтось буде через камеру дивитися, що там буде відбуватися в цій кареті?
2: Я думаю, що так.
1: Ех! Жувачкою заклеєм, якщо.
2: Так, а тепер давайте поговоримо про те, на що ж люди найчастіше імпульсивно витрачають гроші. По-перше, від себе хочу додати, що це стається частіше за все або рано вранці, або пізно ввечері, і це китайські сайти. Так, у всіх, напевно, таке бувало, що зайшли там навіть в магазин просто якийсь, просто подивитися, і вийшли з цілим пакованом нових речей, да?
1: От як Пазік, наприклад. Пазітів зайшов до нас в студію, він сьогодні у нас гість, буде представляти свою нову пісню. Ми його пригощаємо сливами, але про все по черзі.
2: Накрав сливи у нас на кухні. Так, експерти розповіли, на що ж ми найчастіше витрачаємо гроші імпульсивно. Очолюють список стильний одяг зі знижками, доглядова косметика в красивому пакуванні.
1: Просто позитив тільки що лизнув руку Тані, так що, щоб ви знали, що відбувається в студії.
2: І готова їжа з доставкою, коли лінь нам щось варити, да? Також непомітно гаманець спустошують щоденна кава дорогою, різноманітний декор для дому, покупки для настрою і забуті щомісячні підписки на сервіси.
1: Бляха-муха, слухайте, друзі, я вас всіх дуже прошу, я сам себе час від часу ловлю на цьому, бо тому що деколи дивишся, Apple з вас списав 20 баксів. За що?
2: Да.
1: Я не погоджувався. А воно там собі так, за щось взяло.
2: Мене теж за щось списує, але я цим навіть не користуюсь. Так от, щоб такого не було, ви спитайте себе перед тим, як лацнути оплатити, чи купив би я це без знижки, і чи дійсно воно мені потрібно. А краще відкладіть на 24 години, і завтра вирішите вже. Так, ну а тепер до тем пікантних. Для більшості чоловіків виявляється саме струнки та доглянуті ніжки жіночі є найпривабливішою частиною тіла.
1: Меже ніжки теж дуже цікаво.
2: А і науковці з психологами пояснюють це справжньою магією інтриги. Чоловіків приваблюють гармонійні пропорції, гладкість, граціозність руху, але найголовніший секрет – це простір для фантазії.
1: Я думаю, що ж за простір там біля нігту це, а?
2: Просто, розумієте, ніжки, ми ж їх прикриваємо частіше за все. Спідниці з розрізами, підбори, панчохи.
1: Кульок супермаркета в кінці кінців наповнений, коли ти тянеш, да?
2: Да. Створюють елегантний візуальний натяк, який залишає простір для фантазії і діє значно сильніше за відвертий одяг. Величезну роль відіграє іще й мода. Проте вчені наголошують, що краса буває різною і головне – це ваша впевненість.
1: Так, друзі, будьте впевнені, брийте ноги. Сьогодні п'ятниця, як-не-як. Хто його знає, що буде, правильно? Настрій же ж такий. Треба жити, бо бачите, що робиться. Чорт знає, що.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: анекдот від Люкс FM.
1: Я повинен йти додому, я дещо там забув.
2: Ой, ну що ти там міг забути?
1: Я забув там залишитись.
3: Мама, я заварив чай, як ти і просила.
2: Синку, я просила тебе закінчити універ і з'їхати звідси нафік.
3: Упс, перепутав.
4: Так, друзі, у нас буквально зовсім скоро, через кілька хвилиночок, з'являться гості зіркові в цій студії. Сам Позитив прийде до нас і буде представляти свою нову пісню. Якщо ви не в курсі, то сьогодні в нього прем'єра. «Київ Великий» називається його пісня. Так що буквально через кілька хвилин будемо його зустрічати. У нас тут в студії буде гаряче, як завжди.
5: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
4: Деталі.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Друзі, дехто виріс на його піснях. Вот що я хочу сказати. У нас в студії гості зіркові. Пазік.
2: Hello, привіт.
1: Слухай, я тобі хочу сказати, оце сидиш, ржеш зараз, оце Павло Зібров. А ти знаєш, ти для деякого вже покоління, ти вже реально як Павло Зібров для нашого покоління.
3: Ну ні, ну не може бути так, що прям... Ну.
1: Дивись, то, що ти під сорокет одягаєшся як малолетка.
3: Я ще з чупа-чупсом сижу. Я сам виглядаю як чупа-чупс.
1: Ти знаєш, як в цьому... приколі, типу, десь ближче під 40 років ви будете думати, що виглядаєте на 25.
3: Так вони є.
1: Це нормально, але не треба це транслювати в соцмережі.
2: Так, розказувати іншим людям.
1: Да, так, як справи, Пазік, розкажи.
3: Та добре, відчуваю себе на 25.
1: Ну, слухай, ти молодий тато, ти мусиш.
3: Це правда, сьогодні такий настрій. Сьогодні, ну, кайфую.
1: Сьогодні всього два дрона впало в Києві, да?
3: Ну, ти бачиш, всього два. І тому кайфую від сьогодні погоди, наприклад.
1: Розкажи, як батьківство. Ти ж молодий татусь. Які відчуття взагалі?
3: Кайф. Прикольно. З'явилося трошки більше часу, тому що вона почала ходити в садочок уже. І
1: здихались дитину. Ага. Знаєш, да?
3: Ні, ну, не надовго. Тобто, в плані того, що в день є точно час. І головне її там встигнути відвести на сніданок. Тому що я завжди залюбки прокидався і готував їй сніданок, і зараз навіть...
1: А які сніданки? Це якісь там порошочки треба розводити?
3: Ні,
2: в садочку сніданок,
3: вже можна, вже в садочку, да, але все можна вже, тобто після, коли вже рік і п'ять проминуло, то тоді вже можна там і будь-яку їжу, щоб вона, головне, була корисна і смачна.
2: А це скільки нормальна вам зараз років?
3: Один, і скільки ми ще не... 1,8.
1: 1,8. Які у вас службові обов'язки зараз вдома з дружиною?
3: Ну, я кайфую, готую. Більш всього, я такий більш розволікаю. Більше, я думаю, що... І читаю завжди на ніч.
1: Реп.
3: Павло, ні. Книжечку читаю на ніч. Ну, тобто, у мене дуже, клас. Я такий зробив дуже позитивний, добрий образ, і мені це подобається. Якщо щось там вона неправильно зробила, да, я завжди хочу бути хорошим. Я такий, так, я тут не встрягаю, тут я пішов.
1: Окей, так, добре. Ну, давайте вертаємося тепер від татства і мамства до творчості. Нова пісня в Пазіка вийшла.
3: Ну, вона дійсно пісня довгоочікувана для мене, тому що ми цю пісню вже 2 роки хотіли випустити.
2: Ого.
3: Вона була написана давно. Ми кожен раз хотіли встигнути це зробити на День Києва.
1: Ага.
3: Але жодного разу
1: щось не виходило.
3: Останній раз перебило все, що ми більш зробили ставку на пісню «Не зупиняй вечірку». І якщо День Києва, то якраз ця пісня виходила там, вийшла б ця пісня на День Києва через місяць. Тому я думаю, ну так настільки вже часто не треба. Тому просто дійсно пісня, вона вайбова, вона не тільки про Київ, вона і про кохання, вона просто про гарний настрій, вона про вона дійсно по музиці мені дуже подобається. Все в ній мені подобається, в ній весь я.
1: Наприклад. Та все, хватить вже розказувати. Давайте слухати. Друзі, давайте. Прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Позитив, великий Київ, Київ великий!

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, у нас прем'єра відбулась в ефірі Люкс ФМ. Позитив, який великий.
2: У мене одразу є питання, Льош.
3: Так.
2: Кліп же ж уже є,
1: так? Так, кліпяра такий вообще.
2: Да, та бачу, що кліпяра вообще, купа там відомих людей в цьому кліпі.
3: Знаєте, подивилися,
2: а де ми?
3: Просто читають прес-релізи.
1: Смислі, ти чо?
2: А чому нас немає в кліпі, Женя?
3: Ну, дійсно, нікого так супер не запрошували, тому що...
1: Всі самі прийшли.
3: Ні, всі дійсно, так воно і було. Дантес гуляв з собак, це ще й два дні поспіль було.
2: Напросили,
3: я не знаю, там Дантес не живе, там, де ми знімали, це рейтерська була, але він так начебто хотів зніматися в кліпі.
2: Він
3: перший день пройшовся, ми знімали вулицю просто людей, і пройшовся Дантес з собакою. Потім через декілька днів ми знімаємо знову, і він знову йде. Я думаю, так, Дантик, ти, типа, може, просто хочеш знятися, ти міг сказати.
1: Так і скажи, так? Да?
3: Я його знову звую, він знову знявся. Два дні поспіль.
2: Клас.
3: Цікаво. Те ж саме з усіма. Тобто ми за день згадали про Владу, яка зараз у неї дуже успішний, смішний, гумористичний тік-ток.
4: Я хочу бути мером Києва.
3: Я просто подумав, кльово, щоб в кінці пісні у мене якраз там програш був такий, що... Я не знав, чим заповнити його. Тобто там дроп-мелодії не було, такого не було. Я думаю, о, якраз прикольно, що в кліпі. Не зрозуміло, що там робити, тому я придумав, що нехай стане якусь палку річ, скаже, там, наприклад, ну, щось таке, що може бути душевним. Та в її стилі. І ми написали спочатку душевну частину, а потім вона вже доповнила своїм стилем. Те ж саме Байдак, те ж саме Марк, просто ми з ними товаришуємо. Завжди вони можуть написати мені, можеш швиденько заїхати, забігти, у нас там або гість злетів, або щось інше, то я завжди допоможу.
1: Який прекрасний тут, прям слюз. Друзі, коротше, я що хочу сказати. По-перше, кліп реально класний. Зайдіть в Ютуби оті-от, подивіться, поставте лайк, напишіть гарний коментар.
3: Дякую, буду вдячний.
1: Дуже треба просувати класний український творчість і контент. Ну, пісня реально кльова. Ну, слухайте, що ви. Так, ти готуєшся? Значить, по-перше, шановні друзі, 4 жовтня Стереоплаза. Ми переїжджаємо з нашої премії Lux FM Awards в зв'язку з безпековою ситуацією в Стереоплазу з Палац спорту. Позитив, один з учасників гала-концерту.
3: Дуже радий приймати участь там.
1: Що там, що буде?
3: По-перше, ми заспіваємо, я заспіваю в декількох гуртах.
1: Офігеть!
3: Десь зіграю на гітарі, на якій не вмію грати, або зроблю вигляд.
1: Ви поняли, що буде?
3: Я думаю, що точно буде дуже гарний настрій, кльова атмосфера. Будуть ці артисти, яких ви знаєте.
1: Коротше, друзі, близько 30 артистів, все уявляєте?
3: Артисти, тут треба сказати так, що ми всі любимо дуже Люкс ФМ, тому і ми знаємо, що нас завжди підтримують, і наші пісні, і все. Тому приходьте, ми кайфанемо, буде свій двіж такий, він буде дуже теплим, дуже веселим і драйвовим.
1: І тепер, виходить, будемо навіть ближче один до одного в Стереоплазі, не так далеко, як в
3: Палаці. І це завжди спорту. Прикольно зустрічатися, клас. Дійсно, з колегами.
1: Супер. Так, ну що, ми тебе просто так не відпускаємо.
2: Ти готовий до екзекуції?
1: Да, зараз для тебе буде бліцик, готуйся.
3: Так.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Можеш з'їсти шаурму, не затраскавшись?
3: Що таке за...
1: Ну, заляпатись.
3: Ні.
2: Якби время і стекло можна було б повернути, погодився б?
3: Може бути, як сайт-проект.
2: Читав чужі переписки?
3: Так.
2: Пам'ятаєш, що таке Ask FM? Аська! Базік! Аська.
3: ICQ?
2: Та.
3: А, ну да.
2: Там писав собі сам питання? Сам собі там писав
3: сам
2: питання?
3: Сам собою переписувався?
2: Ну, писав тебе питання, ніби це тобі хтось написав, і ти такий, да, відповідає.
3: Ні, не робив. Я робив таке, пам'ятаєте, Бігмір та Галачат ще були.
1: О, боже мій. Таня навіть не пам'ятає.
2: Динозаври, коротше. Будеш казати, що люди не росли на твоїх піснях, так? Да? Маєш джинси, яким більше 10 років?
3: Хтось вже помер. Ой, господи. Так, що?
2: Маєш джинси, яким більше 10 років?
3: Так, дійсно є.
2: Ти амбідекстр?
1: Це куди? Це куди?
3: Амбідекстр. Амбідекстр.
2: Амбідекстр,
3: знаєш? Серіал такий.
2: Знаєш, хто це?
3: Ні.
2: Ну от подивися потім в гуглі. Просив видалити відео з тобою після якогось тусіча.
3: Так, бувало таке.
2: Влаштуєш допит майбутньому хлопцю своєї доньки?
3: Ого, звісно.
2: Казав, я вже виходжу, будучи ще в ліжку.
1: Постійно.
3: Так, дійсно.
2: Віддаєш Юлі останній шматок піци?
3: Дійсно.
2: Віддаєш Юлі останній шматок піци?
3: Піци ні.
2: Пам'ятаєш перше питання цього бліцу?
3: Ні.

0: Це ще амбідекстер.
1: Ну да.
2: Ну так. Тут можна сказати, що я тоді амбідекстер.
1: Пазік, не в тебе треба питати.
2: Якщо не прописати, ну
1: окей. Так, ну що, позитив, ми раді були тебе бачити. Гарного настрою. Вам тихих, мирних, гарних ночей. Готуйтеся.
2: Побачимось на концерті з вами.
1: 4 жовтня, Lux FM Awards, позитив теж буде.
2: Заходьте, дивіться кліп, Київ великий, підтримуйте.
1: Ставте лайки обов'язково.
3: Гарячі 2000-ні на Lux FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Може, купує нові джинси, тому що старі порвалися.
1: А жінка купує нову сукню, тому що так у великопотемному світі, наповненому страхами і тривогами, вона відчуває трошечки більше світла, радості і душевної гармонії.
0: Принесіть мені портал в іншу реальність, бо від цієї мене вже нудить.
2: Віскаріку.
0: Абсолютно точно.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші сміливі експерименти. Адже застаріле правило про те, що смужку не можна носити з клітинкою чи леопардом, офіційно відправляється на пенсію. На тижні моди в Нью-Йорку такі гіганти, як Томі Хілфігер або Майкл Корс, довели – тренд «Mix and Match» – це головний хіт осені 2026. Поєднання чіткої геометрії, флористики чи анімалістичних малюнків в одному луці більше не вважається помилкою. А навпаки, додає аутфіту неймовірної динаміки, розкоші та сучасного світового шику. Головне – знати секретні закони стилістичної гармонії. Наприклад, завжди шукайте хоча б один спільний колір, який об'єднує обидва принти. По-друге, грайте з масштабом. Наприклад, поєднуйте велику клітинку на жакеті з дрібною смужкою на сорочці. І обирайте лаконічний, простий крій без зайвих деталей, щоб малюнки виглядали дорого. Не бійтеся виходити за межі, творіть свій власний стиль та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Рашком.
1: Так, друзі, ну що, глянемо, що нам на вихідні гороскопчик віщує. Все має бути чітко, я точно знаю. Як завжди, починаємо ми з кого?
2: Правильно,
1: з овні.
0: Овен.
3: Ви на цих вихідних як головний хедлайнер на фестивалі. Залітаєте в суботу з ноги, перетворюєте будь-яку зустріч на вибухову вечірку і збираєте всі овації.
0: Телець.
3: Ваш вікенд пройде в режимі VIP-курорт, не виходячи з дому. Обкладаєтеся крутими смаколиками, вмикаєте улюблені серіали і отримуєте чисте задоволення.
0: Близнюки.
3: Ви цими вихідними, як мобільний оператор без ліміту, знаходите 1000 приводів для зустрічей, сиплете жартами і заряджаєте позитивом півміста.
0: Раки.
3: На вас чекають вихідні з соковитим вайбом затишної сімейної комедії. Всесвіт готує порцію щирого тепла, обіймів і солодкого душевного спокою.
0: Лев.
3: Ви цими днями, як перше місце в трендах Ютубу, сяєте в найкрутіших аутфітах, ловите захоплені погляди і кайфуєте від загальної уваги.
0: Діва!
3: Ваша суперсила на суботу і неділю – влаштувати безапеляційний релакс-челендж, де головне правило – жодних списків справ і робочих думок.
0: Терези!
3: Ви цими днями віртуозно будете міксувати повільні ранкові сніданки з ароматною кавою і запальні вечірні посиденьки в колі найкращих друзів.
0: Скорпіон!
3: А ви будете як володарі секретного промокоду на щастя. Знаходите найкрутіші локації, розгадуєте всі плани долі і отримуєте все найкраще.
0: Стрілець!
3: Стрільці застрибують в свій персональний експрес пригод, тому що якась спонтанна ідея чи поїздка за місто вже чекає на вас купою соковитих вражень.
0: Козоріг!
3: Повісьте на двері табличку «Режим перезавантаження» і витрачайте цей час виключно на смачну їжу, глибокий сон і задоволення.
1: Дякую, так і зроблю.
3: Ви цими днями будете як генератор космічних ідей. Вигадуєте такий божевільно цікавий маршрут для відпочинку, що компанія буде в повному захопленні.
0: Риби!
3: Ну, а рибкам радять ловити хвилю суцільного естетичного кайфу, мріяти без меж і перетворювати кожну годину цього вікенду на маленьке особисте свято.
0: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: 26 літрів.
12: Подарунок.
11: 26 переможців.
12: Щодня.
11: А ВОК?
12: Теж 26.
11: Хо-хо.
12: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
13: Цього вересня
14: ти найцінніший мій скарб.
13: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
14: Ти вернешся додому.
13: Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
15: «Люкс ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контримарка.ua.
16: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
5: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Реклама.

0: Ну що, величезний львівський привіт всім. У нас хіт-парад «Вишнева десятка». Вже підготувався, нарумянився, готовенький вриватися ваше життя.
1: А разом з ними ми, Женя Фишак і Таня Лі.
0: Тоже нарумянилися, да? А? Так, подивіться, хто до нас прийшов, да? Слухайте, от, Тетян, вам не здається, що якось останнім часом ви трішечки ніби як страх втратили, а?
2: Та я його і не мала, щоб його втрачати. Що знову сталося?
0: А те, що знову майже запізнилася в ефір.
1: Ну, по-перше, тут головне слово «майже», так?
0: Да? Да. По-друге, що?
1: А по-друге, я сьогодні збираюся ще й раніше піти з роботи. Більше тебе скажу, так?
0: А з якого це, так? Да? Куди ти зібралася?
1: До окуліста.
0: Боже мій, а що сталося? В 31 рік вже зір підводить, так? Да?
1: Ну, напевно, підводить, тому що крім роботи я останнім часом взагалі нічого не бачу. Якось треба перевіритись, напевно, так? Да?
0: Боже, ну от стільки придумати всякого, це ж скільки часу треба було потратити, просто щоб не працювати, да? Так, друзі, переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка». І на 10-му місці у нас же який тиждень поспіль? Hugel, EML, Angel, Ultranight, Moving to the Sun.
3: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Опа, слухай, ти вже бачила оці новини про кінець світу?
1: Що, ще один?
0: Да-да-да, знову щось придумали.
1: А що, прибульці прилетять, чи що?
0: А я так розумію, що ти чекаєш їх, не дочекаєшся, да?
1: Ну, не знаю, це було хоча б цікаво, а то цих кінців світу вже було 100 штук, напевно. То війни, то пандемії, то виверження вулканів, то урагани, то землетруси. Мене вже, чесно, нічого не здивує, взагалі.
0: Танечка, ну що ж ви так зразу починається? Нічим, крім одного.
1: Чого саме?
0: Того, що кожну осінь ти мені і раніше. І ти кожен день, сьомій вечора, так дивуєшся, ніби перший раз про це все знаєш, да? що темно в сьомій вже восени.
1: Ну так а що воно вже так темно, ніби зима?
0: А ну, в принципі, да. От десь приблизно так ти і реагуєш. Так, друзі, переходимо до дев'ятої сходинки. Тут Колібрі, Зла та Ко, Червоний мак.
2: Вишнева десятка. Дев'яте місце.

0: Дві. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, тебе тут люди бігають по офісу шукають. Кажуть, ти на зйомці вже мала бути.
2: Так я ж сказала їм, що буду готова через 5 хвилин. Так їм і передай.
1: Ні-ні-ні, Тань, ти ж знаєш, що я брехати не вмію.
2: Що? Це ти не вмієш?
1: Так, значить, Таня, художня вигадка і брехня – це взагалі дві різні речі.
2: А чого тут тоді одразу брехня? А, я ж сказала, 5 хвилин.
1: Я знаю ці ваші дівчачі, буду готова за 5 хвилин.
2: Хто б казав, да? Це от, ти знаєш, десь приблизно так само, як ці ваші хлопчачі.
3: Я буду вдома за 5 хвилин.
1: Так, от і прекрасно. У всьому має бути баланс.
2: Ти краще давай розкажи, хто у нас має бути на 8-му місці хіт-параду.
1: Тут балансує Гордо і Рен'є Зоневельд Локолокко.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: Реклама.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Грузія, Україна, тільки не Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: чуєш? Забула розказати.
1: О, підвезли вантажівку нових пліток, да?
0: Та ну, коротше, я стояла в черзі за кавою сьогодні в кав'ярні, і попереду мене одні школярики були оці, да, малолетки. Причому починаючи десь з 6 класу.
1: Так, ну а що тут такого? Не знаю, може вони какао хотіли. Ми колись в школі в кафешку нашу шкільну за какао бігали.
0: Женя, яке какао? Вони брали американо, еспресо, і бамбл, і капучів, та все підряд.
1: Значить, хотіли, щоб їх, не знаю, швидко вштирило перед уроками.
0: Ну, це якби дуже дивно. Я в шкільні роки вважала, що кава – це суто дорослий напій.
1: Ага, тому ти в шкільні роки дудлила лонгер або оболонь світли, да?
0: Ні, я пиво не любила.
1: Угу. Зато горілка з соком – саме воно, пальчики оближиш, да? Більш дитячий напій, ніж кава, напевно, да?
0: А що ти на мене накинувся, а? Коротше, я більше взагалі тобі нічого розказувати не буду.
1: Обіцяєш? Так, друзі, переходимо до 7-ї сходинки. Сьогодні тут у нас Гросу і Мій рай.
2: Вишнева десятка. 7-е місце.

0: Боже, ну скільки можна мусолити оце?
1: Це ти про що?
0: Я про ту україномовну кісту Кам'янських. Ну от що, от іншої дурні вигадати про прям не можна, да? Слухайте, мені вже скучно втретє цьому вашому.
1: Женю, я, до речі, б не стала так гарячкувати.
0: Про що ти зараз?
1: Ну, про кісту від української мови. Ну. Може, то все-таки правда?
0: Таня, а ти, от признайся чесно, ти якийсь помідорчик прокисший з'їла. Чи, може, тебе Кам'янських підговорила чи підкупила?
1: Та ніхто мене не підговорював і тим більше, на жаль, не підкупав. Ти подумай сам, в 22-му році, коли всі поголовно почали розмовляти українською, коронавірус вообще кудись зник.
0: Я би навіть сказав, розсосався, да? Слухай, ну, от така вона сильна і могутня наша рідна українська мова. От, не знаю, може і корону прибрати, і Кам'янських посунути. Ну, а ми можемо розказати українською мовою, хто сьогодні поселився на 6-му місці хіт-параду «Вишнева десятка». І тут, до речі, «Дати» і «Take me there».

0: Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Тай. А ти в школі історію любила?
3: Ой, ну як сказати. Мені оце дуже складно було запам'ятовувати у ті параграфи, де в один рік по 100-500 штук всього різного відбувалося, і було нічого не зрозуміло.
1: Слухай, так це ж ми, виходить, зараз в такому параграфі і живемо.
3: Слава Богу, що хоча б вчити не треба буде повторно.
1: Да-да, от дітям потім, звісно, трохи доведеться попихтіти.
3: А ти що, до речі, так любив історію?
1: Ой, супер, ти що, звісно.
3: А ти хотів коли-небудь опинитися в якійсь історичній події і побачити її особисто? В якій?
1: Зараз я хотів би хоча б пару тижнів пожити без історичних подій. А от без музики Lux FM ми прожити точно не зможемо. Так, друзі, п'ята сходинка. Зустрічайте Second Voice Let Me Be.
0: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Да, слухайте, Танюш, причитаєте ви, звісно, так, ніби це вже 6-7 років вам.
1: А може так і є, я просто добре збереглася.
0: Я завжди знав, що ти відьма. Так, друзі, переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Коліє».
2: Вишнева.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: А що це в тебе на руці так блищить, а? Ану, покажи.
2: Ой, ну та що ти, дрібничка. Годинник новий купив. Сорі, забув розказати.
1: Ніхто собі, Женя!
2: Ну що, Тань, ну треба ж тебе якось радувати в цьому житті.
1: Так якби не тільки себе треба радувати в цьому житті.
2: Ну, знаєш, хто найбільше працює, той найбільше і отримує.
1: Ну, ясно. Який ти невдячний.
2: А кому це цікаво має бути вдячний за те, що більше працюю? Тобі чи що?
1: Ну, звісно. А те, що я перестала свистіти в хаті, те, що я ставлю віник догори ногами, п'ю каву з курицею по четвергах, це вже нікого не цікавить, так?
2: Боже мій, слухайте, а що ти так розпсіхувала? Щас я піду, куплю тобі ще одну каву з курицею, хочеш?
1: Лохотрон, короче, да?
2: Тань, шоколадкою можна навіть. Ти що, господи, ти такі дурні слова деколи кажеш. Ужас! Якого лохотрону тут навіть не пахне. Так, друзі, ми переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка» і тут Аня Трінчер, Маргарита.

0: Вау, клас!
1: Що там?
2: Коротше, кажуть, що вже за тиждень ці всі нові айфони можна буде купити в Україні.
1: Блін, як же хочеться оцю бордову заразу, а?
2: Тоді ти зараз маєш впісяти свій щастя. Боя!
1: Замовив мені новий айфон?
2: Я купив тобі салат шуба. Хіба це не бордова зараза, чи що?
1: Дуже дякую. Але від неї я теж не відмовлюсь, знаєте.
2: Та, оці айфони, особливо ці складні. Ну, слухайте, ну така крінжатіна, ну чесне слово.
3: Що це крінжатіна одразу?
2: Бо це ж треба було пройти 20 років розвитку технологій, щоб знову хлопати розкладушкою, коли психуєш.
1: Ось це, до речі, буде найбільше бідненька, що за такі ціни і хлопати цією розкладушкою новою буде шкода.
2: Ну, хоч я тобі куплю ту розкладушку 20-річної давності, а?
1: А хочу. Тільки в додачу до нового бордового, можна?
2: Ну, ти вже давай, коротше, не перегибай, добре? Так, друзі, ну а ми переходимо до другої сходинки. Парадовищнева десятка, і тут Тіна Кароль. Хороший.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб при застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
3: Туди точно знаю дорогу.
4: Слухай, тобі тільки вдома сидіти, ніфіга не робити. Давай, працюй. Так, друзі, переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». У нас тут Дорофєєва, 747.
5: «Вишнева десятка». Перше місце.
6: Чи прошепотів?

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Майже місяць школи пройшов. Дивіться, тут якраз мій син Влад в студії. Влад, можеш на секундочку до мікрофона підійти? Ну як, добрий ранок, Влад.
2: Добрий ранок.
1: Ближче до мікрофончика
2: добрий
1: тільки.
2: Ранок, добрий
1: які
2: ранок.
1: Відчуття, Влад, після 25 днів навчання? Скажи, тільки якщо є без матюків, будь ласка.
2: Все супер, все подобається. Дуже люблю школу.
1: Молодець.
3: Давайте відразу перевіримо з Лавкіна рівень освіченості.
1: О, Боже.
3: Славочка, ну, значить, чи таке? Знаєте ви, хто такі амбідекстери?
1: А ось і все, а ось і знаю.
3: А от і
1: як приємно, що знаю.
3: Ну.
1: Знаю, ну, людина, яка володіє і правою, і лівою рукою. Ну,
3: одночасно.
1: Добре. Так, ну, не одночасно, а однаково добре.
3: Так я оце дочула, Славочка.
1: Ну.
3: Я просто так дивлюся, що самотність і фантазія зробили з тебе амбідекстера, так?
1: Танечка, от я що подумав, а скажіть, будь ласка, а ваш супермаркет частіше заїжджають великі возики чи маленькі кошики? Як у вас по вашому досвіду?
3: Я вам так скажу, Славочка, не пхайтеся зі своїм цим маленьким пакетиком одноразово до мого супермаркета. Ідіть ото на касу самообслуговування.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat!
9: Люкс FM представляє... 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

час наш.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Ось Піпанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Піпанк.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейк.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності, а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
8: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua.
13: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
14: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Майже місяць школи пройшов. Дивіться, тут якраз мій син Влад в студії. Влад, можеш на секундочку до мікрофона підійти? Ну як? Добрий ранок, Влад.
2: Добрий ранок.
1: Ближче до мікрофончика
2: добрий
1: тільки.
2: Ранок, добрий
1: які
2: ранок.
1: Відчуття, Влад, після 25 днів навчання? Скажімо, тільки якщо є без матюків, будь ласка.
2: Все супер, все подобається. Дуже люблю школу.
1: Молодець.
3: Давайте відразу перевіримо з лавки на рівень освіченості.
1: О, Боже.
3: Славочка, ну, значить, чи знаєте ви, хто такі амбідекстери?
1: А ось і все, а ось і знаю.
3: А от і
1: як приємно, що знаю.
3: Ну.
1: Знаю, ну, людина, яка володіє і правою, і лівою рукою. Ну,
3: одночасно.
1: Так, одно, ну, не одночасно, а однаково добре.
3: Так,
1: добре.
3: Я от це до чого, Славочка.
1: Ну.
3: Я просто так дивлюся, що самотність і фантазія зробили з тебе амбідекстера, так?
1: Танечка, от я що подумав. А скажіть, будь ласка, а ваш супермаркет частіше заїжджають великі возики чи маленькі кошики? Як у вас, по вашому досвіду?
3: Я вам так скажу, Славочка, не пхайтеся зі своїми цим маленьким пакетиком одноразовим до мого супермаркета. Ідіть ото на касу самообслуговування.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: боюся. Ай, дівчуля.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама. Реклама.
3: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванна. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мармуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямс, а серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку Оскар Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами «Повернеш мені після перемоги». У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження, адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Розкажу про властивість кави, яку ви ще не знали. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 300 студентів і з'ясували, що кофеїн не лише допомагає прокинутися, а ще й має одну додаткову суперздібність. Виявляється, що чашечка кави може суттєво підвищити наполегливість у вирішенні найскладніших завдань. Згідно з дослідженням, найбільш відчутний ефект кава дає саме після стресових ситуацій. Порція в 100 мг кофеїну піднімає готовність витримувати труднощі та шукати рішення аж з 38 до 52%. Тож, якщо у вас був напружений ранок чи важка розмова, чашечка запашної кави – це саме те, що поверне впевненість у власних силах і допоможе підкорити будь-які вершини. Реперка Альона Альона вирішила кардинально змінити обстановку та офіційно перебралася подалі з шумної столиці. А тепер виконавця розсекретила, що новим місцем проживання для неї став Івано-Франківськ. Артистка зізналася в Інстаграм, що втомилася від постійного життя в потягах та затримок графіків. У Франківську натомість на неї чекають кохана людина, близькі друзі, власна фотостудія та неймовірна природа. Також Альона Альона додала, що настав час трохи сповільнитися, обрати себе і наповнитися енергією для створення нової потужної музики. І про нового короля Голлівуду поговоримо. Адже за даними аналітиків, які порахували грошики всіх акторів світу та їхню кількість вдалих прем'єр цього року, назвали найкасовіших акторів світу у 2026-му. Очолив рейтинг Том Холланд, який зіграв у фільмі «Людина-павук» та «Одіссея». У свої 30 років британський актор досяг неймовірної вершини, і сумарні касові збори фільмів за його участю перевищили вражаючу позначку в 15 мільярдів доларів. До речі, раніше гонорар актора складав десь 250 тисяч доларів, то зараз він заробляє 100 мільйонів доларів за проєкт. При цьому Голланд обійшов таких зірок, як Зої Салдана та Скарлетт Йоханссон. Далі у списочку найкасовіших акторів опинилися зірки супергеройських фільмів Марвел. Зокрема, Кріс Пратт, що зіграв у «Вартових галактики», Семюель Л. Джексон, Роберт Дауні-молодший, а також Том Круз, Кріс Хемсворт і зірка «Форсажу» Він Дизель, а ще Кріс Еванс.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В деяких країнах і містах світу туристичний потік не закінчується ніколи. Власне, дослідники одного туристичного порталу склали рейтинг найбільш відвідуваних куточків планети, порівнявши кількість гостей із чисельністю місцевого населення. І от перше місце в європейському рейтингу вибрав Ватикан. Адже на одного місцевого жителя тут припадає приблизно 7709 туристів. Такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною та музеями, так і компактністю території. Експерти кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, тож мільйони людей щороку здійснюють свою мрію та відвідують легендарну Сікстинську капелу. Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то скажу одразу, тепер це не обов'язково. Нові наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі. Бо виявляється, для нашого мозку та серця набагато важливіші безперервність та темп прогулянки, ніж їхня кількість. Вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі суттєво покращують показники здоров'я, а от якщо ходити близько 36 хвилин, то можна захистити себе від тривожності та депресії. Більше того, швидкий темп ходьби захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менш ніж 5 тисяч кроків на день. Тому якщо у вас обмаль часу, просто зробіть одну швидку, але бадьору 20-хвилинну прогулянку. Зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і нещодавно показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не розкрила його ім'я. Але журналісти та фанати це швидко виправили і дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки – іспанець Фермін Еджидо. Засновник та генеральний директор міжнародних змагань із плавання на відкритій воді «Оушенлен». Що цікаво, бойфренд Аніти Луценко виявився справжнім другом України, адже з початком повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту «На болотах» і активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує та підтримує